0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu și de la această oră pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună. La Wild City Radio în Timișoara pe 88,8 MHz. 10 grade în termometre, vor fi 28 astăzi, 23 mâine cu ceva ploi slabe. 14 grade pentru zorii zilei de mâine sunt anunțate. Spre ora 8 a dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vor însoți rând pe rând Jerry Ropero, Simply Red, Hearts, Ricky Poveri, Tina Arena, Charles Onedi, Elton John cu Your Song, Ed Sheeran cu Galway Girl, Celine Dion cu I'm Alive, No Mercy. Hello, how are you?

un superroi galactic enorm, Vela, format din peste 20 de roiuri de galaxii individuale, ascuns în spatele prăfuitei noastre căi lactee, este chiar mai mare decât credeau astronomii, afectând mișcarea prin spațiu a tuturor galaxiilor și roiurilor de galaxii din colțul nostru de cosmos, conform unui studiu care nu a fost încă publicat într-o revistă de specialitate, dar poate fi accesat în arhiva preprint ArcX. Transmite marți space.com. Superclusterul Vela a fost descoperit în 2016 de o echipă condusă de René Cran Kortoweg de la Universitatea din Cape Town din Africa de Sud, la aproximativ 870 de milioane de ani lumină distanță. Aceasta se află aproape de planul galactic al Căii Lactee. Astronomii se referă la o regiune din spatele Căii Lactee ca fiind zona de evitare, deoarece praful dintre stelele galaxiei noastre blochează sau înroșește profund lumina provenită de la galaxiile mai îndepărtate din spatele său, având în vedere că această zonă de evitare ocupă aproximativ 20% din întregul cer din punctul nostru de vedere de pe Pământ. Aceasta este o suprafață cerească considerabilă, ce este relativ inaccesibilă. Din fericire, astronomii au propriile metode și mijloace de a ocoli zona de evitare, iar recent, cercetătorii din Africa de Sud și echipa sa au făcut exact acest lucru pentru a descoperi adevărata scara vastului supercluster Vela. Gravitația provenită de la superroiurile uriașe influențează mișcările galaxiilor din univers, apropiindu-le. Vedem aceste mișcări subtile ale galaxiilor ca fluxuri cosmice, precum mareele și vârtejurile care poartă galaxiile în toate direcțiile. Superclusterul Vela este mai mare decât se credea. Ei au descoperit că superroiul Vela are o masă comparabilă cu superclusterul Shapley și conține o cantitate de materie de aproximativ 33.800 de trilioane de mase solare, răspândită pe un volum de aproximativ 300 de milioane de ani lumină lățime. Este atât de imens și masiv încât influența sa gravitațională asupra galaxiilor din univers o depășește chiar și pe cea a Marelui Atractor. E format din doi pereți de roiuri de galaxii, fiecare cu un miez dens și masiv, care se mișcă unul spre celălalt sub influența gravitației. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă tuturor!

0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize!
2: Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent!
1: 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Amforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.

0: 7 și 22 de minute împreună în Timișoara, răsfăim presa locală.
1: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
0: Defecțiune la Colterm, sute de consumatori și elevii unui liceu rămân astăzi fără apă caldă și apă rece hidrofor. Între 8 și 16, astăzi Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum și apei reci hidrofor la punctul termic 22A pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din punctul termic. Sunt afectați consumatorii aronda străzilor Florimund Mersi, Oituz, Piața Icebrăteanu, Piața Unirii, Paul Chinezu, Palanca, Augustin Paha, Regimentul 5 Vânător, Matei Corbin, precum și Liceul Teoretic Nicolaus Lenau. Total branșamente afectate 26. Diplomație pe două roți, pista de biciclete Timișoara-Zdrenianin, între entuziasmul de weekend și realitatea mentenanței, informează Presa Alert. Weekendul recent încheiat a marcat o nouă deschidere a frontierei dintre România și Serbia pentru pasionații de ciclism, oferind o fereastră de mobilitate transfrontalieră foarte căutată. Chiar dacă amatorii de excursii pe două roți se bucură de șansa de a pedala pe malul Begăi până în țara vecină, o parte dintre ei critică starea precară a căii de rulare și ritmul lent în care autoritățile intervin pentru a remedia situația. Inaugurată în martie 2015, pista de pe malul Begă este rezultatul unei investiții europene de 2,3 milioane de euro, cu o porțiune de 37 de kilometri pe teritoriul românesc. Aceasta a devenit cea mai populară rută de cicloturism din Banat. Totuși, după mai bine de un deceniu de expuneri la factori naturali și trafic intens, infrastructura prezintă semne clare de degradare. Administrația județeană navighează un echilibru fragil între investiții masive în drumuri județene, precum drumul județean 691, care costă 115,46 milioane de lei, și gestionarea unei infrastructuri belo care necesită atenție urgentă în condițiile în care CJT are în plan și alte proiecte care urmează să facă parte din circuitul european Eurovelo.

împreună în Timișoara la 727 Răsfăin și Presa Centrală. Planeta de piatră care își arată secretele, telescopul James Webb a citit suprafața unei lumi aflate la 49 de ani lumină, citim pe Playtech. Telescopul spațial James Webb a reușit o performanță care până nu demult părea aproape imposibilă. A oferit indicii despre compoziția suprafeței unei planete stâncoase aflate în afara sistemului solar. Lumea analizată se numește Kuakua, cunoscută anterior drept LHS 3844b, se află la aproximativ 48,5 ani lumină de Pământ. Descoperirea este importantă nu pentru că planeta ar putea fi locuibilă, ci pentru că nu se aseamănă deloc cu a doua Teră. Kuakua e fierbinte, cel mai probabil lipsită de atmosferă și blocată gravitațional, ceea ce înseamnă că aceeași față este mereu îndreptată către steaua sa. Cu toate acestea, faptul că astronomii pot deduce din ce este alcătuită suprafața unei asemenea lumi, marchează un salt major în studiul exoplanetelor stâncoase. Kuakua este cu aproximativ 30% mai mare decât Pământul și orbitează o pitică roșie, mult mai slabă decât Soarele. Problema este distanța. Planeta se află extrem de aproape de steaua sa și încheie orbită completă în doar 11 ore. Dacă ai putea sta pe suprafața ei, steaua ar domina cerul, ocupând un spațiu uriaș comparativ cu Soarele văzut de pe Pământ. Această apropiere o face imposibil de considerat o candidată pentru viață. Revenind nu doar pe Pământ, ci și la oile noastre, mașini de jumătate de milion de euro pe șosele din România. Cât costă cel mai scump Lamborghini înmatriculat în aprilie, informează Mediafax. Românii continuă să cumpere mașini de lux, de sute de mii de euro, chiar dacă piața auto rămâne pe minus în acest an, după primele patru luni ale anului. În aprilie 2026, cel mai scump model înmatriculat a fost un Lamborghini de peste 500 de mii de euro, într-un top dominat de SUV-uri exclusiviste și modele sport de top. Datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, analizate de promotor, arată că în aprilie au fost înmatriculate mai multe modele din zona ultra-premium, inclusiv Lamborghini, Bentley, Ferrari sau Rolls-Royce, cu prețuri care depășesc frecvent 300 de mii de euro. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cel mai mult față de francul elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la un nou maxim istoric de 5,2180, 1 dolar la 4,4644, o liră sterlină la 6,0453 și un franc elvețian la 5,6974.

0: Ciocanu sau online pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
9: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 6 mai 1536, regele Henric al VIII-lea ordonă ca Bibliile scrise în limba engleză să fie plasate în fiecare biserică. În 1682, Ludovic al XIV-lea al Franței își muta curtea la Versailles, care va deveni sediul oficial al guvernului Franței. Acum 235 de ani, în 1791, prin decretul purtând această dată, Palatul Louvre din Paris a fost transformat în muzeu. Psihiatrul austriac, legendarul Sigmund Freud, venea pe lume în 1856. În 1895 vedea lumina zilei actorul american de origine italiană Rudolph Valentino. În 1889, turnul Eiffel e deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziției universale din Paris. În 1915 venea pe lume Orson Welles, regizor, scenarist și actor american stins în 85. În 40, John Steinbeck e laureatul premiului Pulitzer pentru romanul său Fructele mâniei. Actorul american George Clooney face 65 de ani. Venea pe lume exact în ziua în care, în 1961, poetul, dramaturgul, filozoful și eseistul român Lucian Blaga a plecat dintre noi. În 84 are loc la Palatul Sporturilor din București gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci. Cu prilejul retragerii sale din activitatea competițională, gimnasta primește din partea președintelui Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch, Ordinul Olimpic. În 92 murea actrița și cântăreața germană Marlene Dietrich, era născută în 1900, iar în 2001 Papa Ioan Paul al II-lea devine primul papă care intră într-o moschee, evenimentul a avut loc în timpul unei călătorii în

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: În știrile la fix. Cu Blondie intrăm în cea de-a doua oră întâlnirii de astăzi. Până acolo, no mercy. Formațiile Phoenix și Sanctuar vor susține un turneu în Germania sub titulatura De fie să renască. Concertele urmând se desfășoare între 13-16 mai în Frankfurt, Karlsruhe, Ingolstadt și Stuttgart, informează Press Alert. În deschiderea concertelor din Germania va fi prezentă formația timișoriană Sanctuar, formată în 2004. Bună dimineața, Timișoara!

Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Delgas Grid anunță investiții de aproximativ 19 milioane de lei în rețeaua de distribuție a gazelor naturale din județul Timiș. Programul vizează modernizarea circa 30 de kilometri de conducte, cele mai ample lucrări urmând să fie realizate în Timișoara, dar și în localitățile Chizetău și Deta. În Timișoara vor fi modernizate conducte pe aproape 15 kilometri pe mai multe străzi și în diverse zone ale orașului. Un studiu realizat de Salvați Copiii România arată că elevii din țara noastră resimt tot mai acut presiunea unui program zilnic încărcat. Potrivit cercetării, aproape jumătate dintre copii și-ar dori mai mult timp pentru somn, iar unul din trei spune că ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia și în aer liber. Programul zilnic este dominat de școală, teme și activități online, mulți copii ajungând să petreacă peste 3 ore pe internet în fiecare zi. Specialiștii atrag atenția că lipsa odihnei și a timpului de calitate petrecut cu familia pot afecta echilibrul emoțional și dezvoltarea copiilor. Timișoara devine pe 6 mai gazda unui eveniment dedicat inovației și creativității studențești. Begatec 2026, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I, aduce tehnologia mai aproape de comunitate. Evenimentul începe la ora 12 cu o conferință despre sustenabilitate găzduită în auditoriumul Centrului de Conferințe al UPT. Ulterior, acțiunea se mută pe malul Begă în zona Darc, unde va avea loc cursa de bărcuțe controlată de la distanță realizată de studenți. Publicul va putea vedea și un prototip inovator de ambarcațiune propulsată pe bază de hidrogen. În paralel, parcul Alpinet va găzdui standuri interactive ale companiilor și organizațiilor studențești din domeniul IT&C. Primăria Timișoara a început modernizarea locurilor de joacă din oraș printr-un nou acord cadru pentru spații verzi. Primele lucrări au loc în parcul de pe strada Orșova, unde zona este transformată într-un spațiu sigur și atractiv pentru copii. Sunt montate echipamente noi de joacă, refăcute aleile și împrejmuirea, iar spațiul va fi completat cu bănci, coșuri de gunoi și zone verzi reamenajate. Municipalitatea anunță că în acest an vor fi modernizate 10 locuri de joacă din oraș, lucrările urmând să fie realizate etapizat, în funcție de condițiile meteo și livrarea echipamentelor. În paralel, echipele vor interveni în cartiere pentru întreținerea spațiilor verzi și montarea de mobilier urban. Contractul pentru aceste lucrări este încheiat pe o perioadă de 4 ani. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, a lansat la Timișoara o campanie națională de informare privind siguranța online și noile reguli pentru platformele digitale. Inițiativa vizează aplicarea regulamentului european privind serviciile digitale și explică drepturile utilizatorilor, dar și obligațiile platformelor online. În cadrul întâlnirilor organizate la Universitatea de Vest, specialiștii au discutat despre protecția minorilor în mediul online, mecanismele de raportare a conținutului ilegal și accesul cercetătorilor la datele platformelor mari. Totodată a fost lansat barometrul siguranței online în România, un instrument care măsoară nivelul de conștientizare a utilizatorilor cu privire la drepturile lor în mediul digital. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi în Timișoara până la orele 11. Se anunță 28 de grade pentru astăzi, 23 mâine cu ceva ploi slabe, trecătoare, spre seară, 14 grade mâine în zori, sunt 11 grade la această oră în termometre. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor însoți Deep Purple, Rob Thomas, Mark Anthony, Indila, Belinda Carlisle, Diana King, Pink Floyd, George Ezra și Amy Winehouse.

0: Arsenal Londra a câștigat acasă 1-0 cu Atletico Madrid și s-a calificat în finala Ligii Campionilor. Primul meci s-a terminat la egalitate, scor 1-1. E pentru a doua oară în istorie când Tunarii ating ultimul act al Ligii Campionilor după 2006, când au pierdut cu Fotbal Club Barcelona. Tunarii își vor afla adversarul în această seară când Bayern primește vizita lui PSG. În tur a fost 4-5. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17, în Timișoara parțial pe strada Chișodei, în Sân Andrei, pe Tineretului Unirii, Primăverii Liniștei, Gloriei Viilor. În Giroc, pe Arieșului, satul Bătrân, în Sân Mihai Român, zona străzilor ieșire spre Săcălaz, în drum Brăvița, parțial pe Laioș Coșut. Total în Begheiu Mic, parțial în Sacoșul Turcesc și la Deta, la Agricola Ani.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, ediția aniversară 50, te invită miercuri, 6 mai, de la ora 19, la două spectacole de balet într-o singură seară. Scheherazade, o poveste fascinantă, inspirată din O mie și una de nopți, iubiri interzise, furtuni, revoltă și pasiune dusă la extrem. Și Bodies and Emotions, un balet neoclasic pe muzică de film contemporană, unde emoțiile prind viață, dragoste, frică, bucurie, vulnerabilitate. Două lumi, o singură experiență memorabilă. Ia-ți biletul de pe orete.ro sau de la agenția de bilete.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
6: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: De la 1 august la Timișoara intră în vigoare noi reguli pentru traficul greu, menite să reducă poluarea, zgomotul și degradarea infrastructurii rutiere. Primăria introduce restricții de tonaj pe toate străzile orașului, iar vehiculele care depășesc limitele vor putea circula doar pe bază de autorizație contra cost. Noile măsuri stabilesc și taxe diferențiate în funcție de greutatea vehiculului și tipul de drum, cu reduceri pentru unele categorii și majorări pentru camioanele foarte grele. Totodată dispare gratuitatea pentru circulația pe timp de noapte, intervalul 22-6 fiind taxat. Primăria transmite că traficul greu va fi redirecționat către zonele industriale, iar transportatorii vor avea o perioadă de tranziție de 3 luni pentru adaptare. Harta restricțiilor e disponibilă pe platforma GIS a municipalității. Vânzările de automobile electrice pe cea mai mare piață auto din Europa, Germania, vor fi mult mai mici decât estimările anterioare. Două analize independente arată că autoritățile au fost mult prea optimiste în urmă cu 5 ani. După un start mai mult decât optimist și plin de entuziasm, segmentul de autovehicule complet electrice și-a găsit un ritm de creștere mult mai așezat față de primul an în care au început vânzările de astfel de vehicule. Chiar dacă se înregistrează un avans de peste 30% în primul trimestru al acestui an, proiecțiile făcute pentru următorii 5 ani arată că nu este posibilă atingerea țintelor prognozate în 2021. Guvernul federal al Germaniei a comandat un studiu privind impactul automobilelor electrice pe următorii ani, iar rezultatul arată o posibilă creștere a parcului autoelectric doar până la 8 milioane de vehicule. Un al doilea studiu realizat de Dataforce este și mai puțin generos din acest punct de vedere și estimează că nu vor fi depășite 6 milioane de vehicule pe șosele din Germania până la finalul anului 2030. În 2021, guvernul anunța că țintește 15 milioane de vehicule electrice, în deceniu care tocmai începuse atunci. Ulterior, previziunile au fost ajustate la 10 milioane de vehicule, dar cifrele actuale tot nu se întâlnesc la mijloc. În acest moment, Germania are una dintre cele mai mari creșteri ale vânzărilor de automobile electrice, ceea ce înseamnă că la nivel european situația va fi mult mai lentă. Doar 6 țări membre nu au niciun fel de facilitate fiscală pentru mașinile electrice, iar din acest an România ar putea deveni a 7-a.
3: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș.

securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara le aflăm la 8:35 de minute. Pe 6 mai 65, în camera lor de hotel din Clearwater, Florida, Mick Jagger și Keith Richards au născut riful de chitară de deschidere al piesei I Can't Get No Satisfaction, după ce Richards a achiziționat o cutie de amplificare Gibson mai devreme în acea zi. Piesa e considerată una din cele mai mari melodii rock înregistrate vreodată. În 2004, publicația Rolling Stone a plasat Satisfaction pe locul secund pe lista celor mai bune 500 de piese din toate timpurile. Pe 6 mai 78, coloana sonora filmului Saturday Night Fever începea o dominație de 18 săptămâni în fruntea topului albumelor din Marea Britanie. A fost cel mai bine vândut album din istoria muzicii și încă se clasează printre cele mai bine vândute albume de coloană sonoră la nivel mondial. Albumul conține 7 piese compuse de Bee Gees, care s-a vândut în peste 40 de milioane de copii în întreaga lume. În Statele Unite, albumul e certificat de 16 ori platinat, pentru vânzări de cel puțin 16 milioane de unități fizice. În America, Saturday Night

Night Fever a rămas în fruntea topului Billboard 100 timp de 24 de săptămâni consecutive, din ianuarie până în iulie 78, și nu a părăsit topul albumelor Billboard timp de 120 de săptămâni până în martie 1980. 45 de ani în urmă, pe 6 mai în 81, Styx ajungeau pe locul 1 în Billboard 200 cu Paradise Theatre, un album conceptual bazat pe ascensiunea și decăterea unui teatru din Chicago. Călbarul Dennis DeYoung a venit cu conceptul după ce a văzut o lucrare de artă a lui Robert Edison, care înfățișează teatrul în decădere. Locul maestuos a fost construit în 1928, dar și-a pierdut strălucirea doar câteva decenii mai târziu, fiind închis în 58. DeYoung a văzut ca un simbol al căderii din grația Americii și al nevoii de a se uni ca țară pentru a face bine. Coperta discului se bazează pe opera lui Edison, cu o pictură de Chris Hopkins, care arată teatrul strălucitor în timpul vernisajului său din 28 pe față, iar o alta care îl înfățișează cu obloanele închise în 58 pe spate. Piesa de deschidere, Rockin' the Paradise, definește cel mai mult conceptul, dar cel mai mare hit de pe album nu are nimic de a face cu tema. Acesta ar fi Too Much Time on My Hands, un cântec pe care chitaristul Tommy Shaw l-a scris din mers atunci când aveau nevoie de o altă piesă pentru a finaliza albumul. Paradise Theatre e singurul album de number one al trupei. Avea să cunoască o renaștere în august când MTV e lansat și a început să redea videoclipurile realizate de Styx pentru a-l promova. Cu 37 de ani în urmă, în 89, Holly Johnson, fostul solist al trupei din Liverpool, Frankie Goes to Hollywood, ajungea number one în topul albumelor din Marea Britanie, cu albumul său de debut solo Blast. Atât Americanos cât și Love Train, lansate pe single, au intrat în top 5 în insulă. În 95, pe 6 mai, Oasis scoteau primul lor hit single de number one în insulă, Some Might Say, care ajungea în fruntea topului. A fost primul single lansat de pe al doilea album al trupei din Manchester, What's the Story, Morning Glory, și a fost ultima piesă cu toparul original al trupei, Tony McCarroll. În 2002, pe 6 mai, compozitor și producătorul american Otis Blackwell se stingea în urmă unui atac de cord. El a scris hituri precum All Shook Up, Return to Sender, Don't Be Cruel, Great Balls of Fire și Fever. Peste ani, Blackwell a reușit să vândă peste 185 de milioane de copii din cântecele lui. Pe 6 mai în 2008, Cher își începea serie de spectacole Cher at the Colosseum la Caesar Palace la Las Vegas, intenționând să susțină 200 de concerte pe parcursul a 3 ani. Cursa ei se încheie în februarie 2011 cu 192 de spectacole, din moment ce 8 au fost anulate. 6 ani mai târziu, pe 6 mai în 2014, Sia lansează videoclipul pentru Chandelier. Fiind foarte împotriva celebrității, ea nu apare în videoclip. În schimb, Maddie Ziegler, în vârstă de 11 ani, din serialul reality show Dance Moms, dansează în timp ce poartă peruca de semnătura Siei. Chandelier devine unul dintre cele mai populare videoclipuri de pe YouTube, strângând peste 2 miliarde de vizualizări și împingând cel de-al 6-lea album al australiencei. 1000 Forms of Fear, pe locul întâi în Billboard 200, dar și acasă și în Canada. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, revenim împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Facultatea de Arte și Design din Timișoara oferă pregătire gratuită pentru admitere. Facultatea Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara oferă pregătire gratuită viitorilor candidați, venind astfel în sprijinul liceenilor cu sesiuni de mentorat și sprijin tehnic, fără costuri, pentru a-i ajuta să-și rafineze portofoliile și să se familiarizeze cu examenul de admitere din iulie, informează Renaștere Bunățeană. Vor fi două sesiuni de pregătire ce vor avea loc începând din 9 mai până pe 4 iulie, iar cei care doresc să participe sunt invitați să se înscrie completând un formular online în funcție de programul de studiu pe care doresc să-l urmeze. De asemenea, pe site-ul facultății arte.vt.ro se află mai multe informații legate de această pregătire, dar și despre procesul de admitere. Pink Floyd și Ezra

0: În a doua jumătate a întâlnirii de astăzi sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la 11. Spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian, ne vom însoți cu Julio Iglesias, ABBA, USA for Africa, Bryan Adams, Laura Pausini, Dua Lipa, Madonna cu al ei Holiday, Sting cu Desert Rose, Joe Cocker cu Summer in the City, Eagles cu Hotel California. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă tuturor!
1: Un radio pentru Timișoara.
0: CNBC afirmă că energia nucleară ar putea salva Europa de criza energetică, dar soluția e dificilă. Energia nucleară e tot mai des văzută ca o soluție pentru criza energetică din Europa, agravată de conflictul din Orientul Mijlociu și blocajele din strâmtoarea Ormuz, însă implementarea acestei strategii rămâne complexă și costisitoare. Franța e lider în domeniul, generând peste 60% din electricitate din energie nucleară, ceea ce îi permite să mențină costuri mai reduse comparativ cu alte economii europene, precum Germania. În prezent, energia nucleară reprezintă doar aproximativ 11,8% din mixul energetic european, în timp ce petrolul și gazele continuă să domine. Totuși, tot mai multe state analizează extinderea capacităților nucleare pentru a-și crește securitatea energetică. Principalele obstacole rămân costurile ridicate și durata lungă de construcție a centralelor. În plus, reticența publicului alimentată de accidentele nucleare din trecut, precum dezastrul de la Cernobâl și dezastrul de la Fukushima, continuă să influențeze deciziile politice în acest sens.

Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. Pe calea Urseni, în Timișoara, pe Martir Vasile Balmoș, pe strada Apateu, Mareșal Constantin Prezan, Ion Vidu, dar și în Sânt Mihaiul Român și în Bazoșu Nou. Presiune scăzută în Moșnița Nouă până la orele 15 și până la orele 14 în Chebereșu Mare, datorită lucrărilor de spălare rețelelor de distribuție. Din cauza lucrărilor realizate provizoriu la conducta de alimentare de la podul de fier, se va întrerupe furnizarea apei în Lugoș până la orele 18. Datorită lucrărilor de mentenanță de la stația de tratare a apei din Știuca, se va întrerupe furnizarea apei acolo până la orele 14 și datorită lucrărilor de spălare rețelelor de distribuție în Remetia Mică, se va întrerupe furnizarea apei până la orele 15.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Alte informații din istoria muzicală acestei zile. În urmă cu 24 de ani, în 2002, pe 6 mai, Bohemian Rhapsody era votată ca fiind singlul favorit al britanicilor din toate timpurile, într-un sondaj efectuat de Guinness Hit Single Book. Imagine, cu John Lennon, era pe locul secund și Hey Jude, Beatles și lor, pe locul 3. Dancing Queen cu ABBA pe 4 și Like a Prayer cu Madonna încheia top 5. În 2003, după controversă riscată de comentariile făcute de Natalie Maines, membra trupei Dixie Chicks, la adresa președintelui George W. Bush și al războiului din Irak, un post de radio din Colorado a suspendat doi dintre disc-jockeyii săi pentru că au difuzat muzica celor de la Dixie Chicks. Un an mai târziu, pe 6 mai în 2004, o vânzare la Christie's din Londra, Anglia, a devenit cea mai de succes licitație pop din istoria companiei după ce amintirile Beatles-ilor s-au vândut pentru o sumă record de 788.643 de lire sterline. Licitația a inclus un guler de piele purtat de John Lennon, care s-a vândut pentru 117.250 de lire sterline. O copie semnată a unui acord de management cu The Beatles și managerul Brian Epstein s-a vândut pentru 122.850 de lire sterline. O chitară Vox Kensington folosită de Lennon și Harrison s-a vândut pentru 100.000 de lire sterline. De asemenea, s-a vândut un desen cu pixuri colorate făcut de Lennon pentru 10.000 de lire sterline, o scrisoare cu semnătura sa pentru 5.500 de lire sterline, un desen făcut cu pix și cerneală numit Happy Fish pentru 9.500 de lire sterline. În 2012, Boyfriend, single-ul lui Justin Bieber, debuta pe locul secund în Billboard Hot 100. E a treia cea mai mare vânzare în prima săptămână, cu 600.000 de exemplare vândute. Multe adolescente voreau să fie iubite lui Bieber. În 2015, britanul, jamaicanul, solistul și compozitorul Errol Brown, binecunoscut ca liderul trupei soul funk Hot Chocolate, se stingea în urmă unui cancer de ficat în casa sa din Bahamas. You sexy thing, so you win again, brother Louie, printre super hiturile celor de la Hot Chocolate. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara, ora bine.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 02.

0: performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Cinefilii din Timișoara sunt invitați astăzi de la ora 18 la o nouă ediție a programului Cinema Vindec, unde va fi proiectat filmul The Million Pound Note din 54, adaptare a novelei scrise de Mark Twain. Proiecția va avea loc, ca de obicei, în Amfiteatrul B al Spitalului Județean Timișoara, iar prezentarea filmului va fi susținută de cineastul Gheorghe Schweitzer. Regizat de Ronald Nime și având în rolul principal pe Gregory Peck,

drumul, spune povestea lui Henry Adams, un marinar american ajuns în centrul unui pariu neobișnuit între doi aristocrați britanici. Acesta intră în posesiunea unei bagnote de 1 milion de lire sterline, fără a o putea folosi, dar care îi schimbă complet statutul social. Considerată o satiră fină la adresa snobismului și a sistemului de clasă, producția evidențiază puterea percepției și modul în care aparența bogăției poate influența comportamentul societății. Filmul rămâne actual prin mesajul său despre iluzia valorii materiale și impactul reputației. Bagnota de 1 milion de lire sterline e subtitrată în românește și are 90 de minute. Intrarea este liberă.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
6: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
5: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Cu Hotel California și Of Monsters and Men ne îndreptăm spre știrile de la Fix prezentate de Iulian Casian. Cu Hans Clean și Alanis Morissette intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: 7:10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Căsian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Criza politică din România e reflectă tot mai vizibilă în economie. Leul a ajuns în 2026 cea mai slabă monedă din regiune pe fondul instabilității politice și al incertitudinilor privind guvernarea, notează Profit.ro. În același timp, România a urcat pe primul loc în regiune în ceea ce privește nivelul dobânzilor, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru împrumuturi atât pentru stat cât și pentru populație. Deprecierea monedei naționale se resimte deja în cursul valutar, euro depășind praguri importante în ultimele zile pe fondul tensiunilor politice. Specialiștii avertizează că instabilitatea ar putea duce la creșterea în continuare a dobânzilor și la presiuni suplimentare asupra economiei într-un context deja fragil. Aquatim anunță că joi 7 mai între orele 9 și 16 se va întrerupe furnizarea apei în Moșnița Veche pentru executarea unei conectări de conductă la intersecția drumului comunal 149 cu strada Lugoj. Rugăm consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pentru perioada anunțată, transmite Societatea. Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara dispută joi 7 mai ultimul meci pe teren propriu din acest sezon al Ligii Naționale. De la ora 15 în sala Constantin Jude, Alvioleți înfruntă campiona Dinamo București într-o partidă din etapa 21-a, penultima sezonului. Bucureștenii și-au asigurat deja titlul, însă miza rămâne importantă pentru timișoreni care luptă pentru podium. Cu 22 de puncte, Poli este pe locul 5, la doar un punct de poziția a treia. Cele două echipe s-au întâlnit recent și în finala Cupei României, când Dinamo s-a impus cu 29-27. Centrul orașului Deta va găzdui sâmbătă 9 mai etapa a treia din campionatul de automobilism și karting Timiș în cadrul evenimentului Deta Super Rally and Kart 2026. Competiția ajunsă la ediția 27 este organizată de Asociația Autoclub Rally Timiș cu sprijinul autorităților locale și promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente automobilistice ale anului din județ. Programul include 5 secțiuni, circuit viteză, motor kart, eco kart, paradă moto și secțiune promo eco kart dedicată gratuit copiilor din Deta. La concurs se pot înscrie și amatori, inclusiv cu mașini nenmatriculate, fiind permisă participarea a până la 3 piloți pe același autoturism. Pentru desfășurarea evenimentului, circulația rutieră va fi închisă în centrul orașului între orele 8 și 16. Festivalul filmului european revine la Timișoara între 8 și 10 mai cu proiecții la Cinema Studio. Ediția locală propune selecție de 7 filme curatoriată de directorul artistic Cătălin Olarum și aduce în prim plan cinemaul european contemporan. Ajuns la 30 de ani, festivalul este unul dintre cele mai longevive proiecte culturale de acest tip din România și funcționează ca o platformă de dialog și întâlnire între cinematografia europeană și public. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

împreună în Timișoara până la 11 ne vor însoți. Pas cu pas, Roxette, Bon Jovi, I'll Be There For You, Joe Dassin, Guantanamera, Westlife, Shania Twain, Maroon 5, AC/DC, You Shook Me All Night Long, Shakira, BG, Secret Love, Ross Stewart. Sunt Ștefan Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația rutieră va fi restricționată în Timișoara duminică 10 mai pentru desfășurarea evenimentului sportiv T-Motion. Între 7:30-13, mai multe bulevarde și străzi importante din oraș vor fi închise pentru cursele de ciclism și alergare. De asemenea, podul Mihai Viteazu va fi închis temporar între 7:45 și 8:45. Restricțiile vor continua până la ora 18 pentru cursele mai scurte și cele dedicate copiilor care vor avea loc în zona centrală. În plus, încă de sâmbătă, 9 mai, de la ora 12, se închide parțial circulația pe bulevardul Lice Brătianu pentru amenajarea zonei de star și sosire. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zonele afectate, să folosească rute alternative pe durata evenimentului.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de

0: 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape evenimente.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: De ani are de astăzi compozitorul, solistul american, chitaristul și pianistul Bob Seger. Vândut peste

100 de milioane de discuri la viața lui. Shakedown a fost lider în topul Billboard Hot 100 în 87. 78 de ani face americanul Mary McGregor, care cu Turn Between Two Lovers a dominat topul Billboard Hot 100 în 77, s-a dus pe 4 și în insulă. Tobarul trupei scoțiene de funk și rhythm and blues Average White Band, Robbie McIntosh, venea pe nume în 50, s-a stins în august 74. 75 de ani face chitaristul, vocalistul rock Davey Johnston, scoțianul binecunoscut pentru munca lui alături de Elton John. A debutat alături de Elton John pe albumul acestuia Honky Chateau din 72, a devenit membru cu normă întreagă a trupei lui, iar în iunie 2009 a cântat în acel concert marcă înregistrat al 2000-lea spectacol ca membru în trupa lui Elton John la Glasgow, în Scoția. Căparul Larry Steinbachek din Bronski Beat venea pe lume în 60, s-a stins la 5-6 de ani în decembrie 2016. 58 de ani pentru Tony Wright, vocalistul trupei rock Terror Vision, cu Tequila s-au dus pe 2 în insulă în 99, inițial și-au spus Spoiled Brats.

0: Shakira cu Rod Stewart și Pink cu Night Rus, Just Give Me a Reason, pe finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 a dimineții. Un magnat american compară sloganul "Taxații pe bogați" cu insultele rasiale. Steve Roth, directorul general al Vorbano Realty Trust, consideră că ultra-bogații ar trebui lăudați și apreciați, nu criticați în videoclipuri virale, și susține că apelurile pentru taxarea lor suplimentară sunt comparabile cu insultele rasiale. Relatează Politico. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră pe aceeași frecvență. La revedere!
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Sugar Babe, Scott in a Moment din 2004, de pe albumul 3, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Los Umbreos, Queen și Tina Turner, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Queen, Bohemian Rhapsody din 1975 la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că, începând cu 1 august, vehiculele cu tonaj mai mare decât cel permis pe anumite categorii de drum vor avea acces în oraș doar în baza unei taxe speciale. Municipalitatea anunță că măsurile urmăresc să reducă impactul negativ al traficului greu asupra cartierelor locuite. Potrivit noului regulament, traficul greu va fi direcționat în special către zonele industriale și către stațiile de carburanți partenere, unde taxele de tonaj vor putea fi achitate. Plata se va putea face online, prin transfer bancar, dar și prin aplicații și puncte de plată din benzinării. Noile prevederi aduc și modificări de tarif. Vehiculele mai ușoare vor plăti cu până la 50% mai puțin decât în prezent. Cele mai grele vor beneficia de reduceri de aproximativ 30%, în timp ce, pentru transporturile de peste 41 de tone, taxele vor crește. O altă noutate importantă este eliminarea gratuității pentru circulația pe timp de noapte. În intervalul 22-6 va fi aplicat un tarif de 50% din taxa de zi, măsură gândită pentru diminuarea zgomotului resimțit de locuitori. Operatorii de transport au la dispoziție o perioadă de tranziție de 3 luni pentru adaptarea la noile reguli, iar harta completă a restricțiilor de tonaj poate fi consultată pe platforma GIS a Primăriei Timișoara.
1: Tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu doamna Camelia Mingason, directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Cine a hotărât să rămână în oraș în acest weekend poate descoperi Timișoara de sub umbreluțele colorate de pe strada Alba Iulia, dar și în lumina începutului de mai, marcat de Ziua Europei, pe care o aducem mai aproape de oameni prin cultură. Ne vedem așadar vineri, pe 8 mai, la ora 13, în Piața Libertății, ca să ascultăm împreună muzica fanfarei militare și apoi, ceva mai târziu, la ora 5, după amiază, fragmente din Carmina Burana, cu Corul Filarmonicii Banatul și Corul Comunitar. Tot vineri, însă de la ora 6, în Piața Unirii, ne așteaptă umor și multă bună dispoziție la spectacolul Călător printre stele, iar sâmbătă, chiar pe 9 mai și chiar de Ziua Europei, o spectaculoasă întâlnire cu unul dintre cei mai de succes youtuberi europeni, Lux Silva, care aduce în Piața Unirii, la firul ierbii, muzică bună pentru Timișoara, pe care o face să intre astfel în inimile celor peste 2 milioane și jumătate de urmăritori pe care îi are pretutindeni. Duminică, pe 10 mai, de Ziua Independenței de Stat, rămânem în acest vibe istoric și vă invităm de astă dată mai departe de ce pentru în Calea Lipovei, pe terenul Poliției de Frontieră, la Povești din Vecini. Suntem acolo de la ora 11 și așteptăm timișorenii, mai ales pe cei din cartier, dar nu doar pe ei, la ateliere creative, de împletit nuiele, de pictură pe sacoșe, de percuție. Vom avea și schimbul de gardă cu salvă de tun, concerte, mișcare în aer liber, demonstrații de disciplină canină, demânuirea armelor din secolul trecut și din secolul nostru, evident, și numeroase alte surprize pentru mici și mari. Eu vă propun să vă aruncați o privire peste site-ul Casei de Cultură sau peste pagina noastră de Facebook ca să aflați programul detaliat al sfârșitului de săptămână și, sigur, să rămâneți cât mai mult timp cu noi.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. A fost Casa de Cultură a municipiului Timișoara și povestea pe care o scriem împreună.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
2: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3,

noi, vestigii arheologice de mare valoare istorică au fost descoperite pe traseul viitoarei centuri de vest a Timișoarei. Specialiștii au identificat un complex funerar datat în secolele 6-7 după Hristos, atribuit populațiilor avare, războinici călare care au dominat pentru o perioadă spații întinse din Europa Centrală și de Est. Potrivit RDP Timișoara, contextul arheologic este unul deosebit. Mormântul conține înhumarea unui călăre

Îți împreună cu calul său, precum și mai multe piese realizate din aur, argint și bronz, elemente care indică statutul social ridicat al celui înmormântat. Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeului de Istorie din Satul Mare și continuă în paralel cu lucrările pregătitoare pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din vestul țării, centura de vest a Timișoarei, investiție estimată la 1,68 miliarde de lei, va avea două benzi pe sens, 4 noduri rutiere, 10 poduri și pasaje, precum și 2 parcări, urmând să lege nordul și sudul orașului și să preia o parte importantă din traficul greu care tranzitează zona metropolitană. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență, Status Quo in the Army Now din 1986. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine la pas prin Timișoara.

0: Refacerea fostei coaliții de guvernare este singura soluție după demiterea lui Ilie Bolojan. Asta spune liderul PSD Timiș Alfred Simonis. Președintele Consiliului Județean consideră și că funcția de premier ar trebui să le revină tot liberalilor conform vechiului protocol. Președintele USR Timiș, senatorul Sorin Șipoș, exclude o întoarcere a USR la guvernare cu PSD. Șipoș spune că useriștii nu mai au încredere în socialdemocrați. Președintele PNL Timiș, deputatul Marilen Birtea, nu dorește să exprime un punct de vedere până la decizia Biroului Politic Național al PNL.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Fool's Garden, Lemon Tree din 95, am ascultat la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să ajungă în Belgia. Potrivit ministerului, în data de 12 mai este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian, fiind posibile întârzieri sau anulări de zboruri. Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile actualizate privind cursele aeriene și să-și planifice atent deplasările. Universitatea Politehnică Timișoara lansează din acest an o nouă specializare de licență în limba engleză, Inginerie Chimică. Programul este derulat de Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului și este destinat formării specialiștilor pentru piața internațională în contextul cererii tot mai mari din partea companiilor multinaționale. Reprezentanții facultății spun că programul predat integral în limba engleză oferă șanse mai mari de angajare atât în România cât și în străinătate și contribuie la atragerea studenților internaționali la Timișoara. Absolvenții vor putea lucra în industrie, cercetare sau consultanță tehnică, în domenii precum producția chimică, farmaceutică sau protecția mediului. Primăria Timișoara pregătește transformarea fostului liceu agricol de pe calea Aradului într-o școală gimnazială. Noua unitate de învățământ va putea găzdui 750 de elevi, 50 de cadre didactice și personal auxiliar. Clădirea cu parter și două etaje și o suprafață de aproape 3200 de metri pătrați va fi modernizată și reabilitată termic. Municipalitatea a lansat procedura de achiziție pentru proiectare și expertizarea imobilului, urmând să fie stabilite lucrările necesare de consolidare, modernizarea instalațiilor și soluțiile pentru utilizarea energiei regenerabile. Proiectul mai prevede amenajarea curții și adaptarea clădirii la normele de siguranță și accesibilitate. Investiția în etapa de proiectare este estimată la peste 180.000 de lei fără TVA, iar serviciile ar urma să fie finalizate în aproximativ 4 luni. La Timișoara a început proiectul Teren Comun Peisaje pe Bega, un demers interdisciplinar care reunește artiști, arhitecți, peisagiști și cercetători pentru a explora modul în care spațiul urban este împărțit între oameni și natură. Proiectul pornește de la canalul Bega și include ateliere, tururi ghidate și întâlniri publice menite să ofere o nouă perspectivă asupra orașului prin relația cu apa, plantele și ecosistemele urbane. Primele evenimente au loc în lunile mai-iunie și includ un atelier de plantare în grădina urbană a Universității de Vest, unul pentru copii despre fauna de pe Bega, tururi ghidate de observarea păsărilor, dar și proiecții de film și discuții tematice. Participarea la activități este gratuită, iar organizatorii spun că proiectul încurajează implicarea comunității în înțelegerea și modelarea spațiului urban. Spectacolul Șefele revine pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara într-o reprezentație specială programată în 14 mai de la ora 7:30 seara. Evenimentul este organizat la cererea publicului după succesul de care s-a bucurat montarea semnată de regizoarea Iris Covaci. Spectacolul aduce în prim plan povestea a trei femei aflate la marginea societății într-o combinație de umor și reflexie asupra alienării și degradării valorilor. Biletele pot fi cumpărate de la agenția teatrului sau online. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, din 1985, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Richard Marx, Meia și Scorpions sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Maya, All About The Money din 1998 de pe albumul Seven Sisters, am ascultat la OECD Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că pe 1 mai autoritățile din Grecia au anunțat că extind lista așa numitelor zone interzise șezlongurilor, zone concepute pentru a limita impactul turismului asupra coastei. În 13 locații noi, închirierea de umbrele de soare este acum interzisă, la fel ca și barurile și rulotele cu mâncare. Ambarcațiunile de agrement nu mai sunt permise, iar adunările de mai mult de 10 persoane cu muzică sunt de asemenea interzise, potrivit lui Figaro. Scopul măsurilor este de a conserva plajele cu o valoare estetică, geomorfologică și ecologică ridicată. Această măsură vine în contextul supraturismului, unde anul trecut Grecia a primit 38 de milioane de vizitatori, un record pentru al treilea an consecutiv într-o țară cu doar 10 milioane de locuitori. În total, 251 de plaje sunt acum supuse acestui regim de protecție sporită. Plajele nou incluse sunt situate pe insule turistice populare precum Corfu, Cufonisia, Creta și Lefkada, dar și în Parcul Național Lagunele Missolonghi Etoliko. Schema vizează nu doar plajele emblematice din apropierea stațiunilor importante, ci și țărmurile mai îndepărtate, cum ar fi anumite golfuri accesibile doar cu barca în insulele Ionice. Alte zone sunt afectate și în jurul Ceaniei, principalul oraș din vestul Cretei, iar unele dintre aceste plaje se află în interiorul se învecinează cu siturile Natura 2000, rețeaua europeană concepută pentru a proteja habitatele și speciile sensibile, potrivit aceleiași surse.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: Ora 12 și 26 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Săpăturile făcute de arheologi pe traseul viitoarei centuri vest de ocoliere a Timișoarei au scos la iveală noi descoperiri. A fost identificat un complex funerar datat în secolele 6-7 după Hristos, atribuit populațiilor avare, războinici călare care erau prezenți în Europa Centrală și de Est în acea perioadă. În noua zonă a fost stabilită înhumarea unui călăreț împreună cu calul, precum și prezența unor piese din aur, argint și bronz. Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeului de Istorie din satul Mare și continuă în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență, Sarah Connor, Bounce, din 2003. Rămâneți și în continuare la pas prin Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Still in Love with You de la Sade din 2011 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea este frumoasă și caldă în vestul țării, cu un aspect general însorit pe tot parcursul zilei. Cerul este mai mult senin, iar vântul suflă în general slab, favorizând o zi plăcută de primăvară târzie. Temperaturile maxime se situează între 24 și 27 de grade, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 6-8 grade Celsius. Mâine însă vremea se va schimba și va deveni instabilă. Încă de dimineață norii se vor aduna dinspre vest, iar ploile sub formă de averse însoțite de descărcări electrice vor cuprinde treptat întreaga regiune. Meteorologii prognozează o scădere a temperaturilor diurne cu maxime ce nu vor mai depăși 21-22 de grade Celsius. Totuși, din cauza acoperirii cu nori, minimele nocturne vor fi mai ridicate decât în noaptea precedentă, situându-se între 12 și 15 grade. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 24 de grade Celsius. Bye.

0: Căutați un SUV cool pentru oraș și nu numai. T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

12 de la Kool & The Gang i-am ascultat cu Cherish din 1985 la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Timbaland cu One Republic, Madonna și Chris Rea sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că, deși la nivelul județului Timiș sunt anunțate disponibilizări, rata șomajului la finalul lunii aprilie este de 1%, adică în scădere. La începutul anului 2026, rata șomajului era de 1,08 puncte procentuale, potrivit datelor AGFM Timiș. În luna aprilie, din totalul celor peste 3300 de șomeri înregistrați, aproape 2000 de persoane beneficiau de indemnizație de șomaj, cu peste 100 mai puține față de luna precedentă, când în evidențele instituției erau înregistrați peste 2000 de șomeri indemnizați. Cea mai mare pondere a șomerilor s-a înregistrat în rândul persoanelor de peste 55 de ani, urmată de grupa de vârste 40-49 de ani. Aproape 60% dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au studii primare, gimnaziale sau profesionale, în timp ce peste 17% au studii superioare. În ceea ce privește disponibilizările colective pentru anul 2026, în luna aprilie, un angajator a anunțat intenția de a disponibiliza o persoană din domeniul activității de curățenie, pe lângă notificările existente de la 7 angajatori pentru perioada mai-decembrie 2026, pentru un total de 624 de persoane.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Primul dintre autobuzele scurte primite de Timișoara în urma contractului semnat cu finanțare prin PNRR a început deja să circule pe străzile din oraș. Acesta face parte dintr-un lot de 30 finanțat integral din fonduri europene. Deocamdată la Timișoara au ajuns primele 13 astfel de vehicule. Fiecare trece prin verificări la depou și apoi pe traseu înainte de recepție. Autobuzele sunt furnizate de turcii de la Carsan, au 10 metri lungime și o capacitate de 65 de pasageri. Noile autobuze vor circula în general pe liniile unde se regăsesc autobuzele vechi diesel, adică 21-28, Express 6, M32 și M46.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.

0: Tari Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echipa.

Alexia cu Live din 2015 de pe albumul This Is Acting la OECD Radio. Astăzi la CyberAid aflăm că modelele de inteligență artificială au depășit medicii în deciziile medicale de urgență, potrivit unui nou studiu. Conform Euronews, cercetătorii de la Harvard Medical School și de la Beth Israel Deaconess Medical Center

În Statele Unite au comparat inteligența artificială și medicii într-o gamă largă de sarcini de raționament clinic. Aceștia au descoperit că modelele de limbaj mare au depășit medicii în mai multe sarcini, inclusiv luarea deciziilor în camera de gardă pe baza informațiilor disponibile, identificarea diagnosticelor probabile și alegerea următorilor pași în management. La fel ca în cazul medicilor umani, modelele de inteligență artificială și-au îmbunătățit capacitățile de diagnostic pe măsură ce au devenit disponibile mai multe informații. Cercetătorii au solicitat studii prospective pentru a evalua aceste tehnologii în contexte reale și pentru ca sistemele de asistență medicală să investească în infrastructura de calcul și să dezvolte cadre care să poată sprijini integrarea în siguranță a instrumentelor de inteligență artificială în fluxurile de lucru clinice. Studiul are deși unele limitări. Autorii au remarcat că studiul reflectă doar performanța modelului și se concentrează în principal pe versiunea preliminară a modelului O1, care a fost ulterior înlocuit de modele mai noi, cum ar fi modelul O3 de la OpenAI.

0: noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Rihanna Unfaithful din 2006 de pe albumul A Girl Like Me am ascultat la 13 și 50 de minute. Mă uitam eu în altă parte, am greșit puțin ora, e și 49 de minute, dar nu e asta o problemă, poate trece puțin mai repede timpul pentru mine. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România anunță lansarea în cadrul platformei iMedico a unei noi funcționalități, un ghid interactiv pentru înțelegerea simptomelor care pot indica o afecțiune serioasă. Instrumentul are rol orientativ și educațional și nu înlocuiește consultul sau recomandarea medicului. Cancerul ovarian continuă să fie diagnosticat în majoritatea cazurilor în stadii avansate, când opțiunile de tratament limitate, iar progresul este sever, atrage atenția Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Într-un comunicat se menționează că, deși la nivel european, mortalitatea provocată de cancerul ovarian a scăzut cu aproape 14% într-un deceniu. În România, reducerea a fost de doar 4%. În municipiul Lugoj, circulația pe podul de fier va fi complet închisă începând de joi 7 mai. Măsura vizează atât șoferii cât și pietonii și este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de evaluare și reabilitarea structurii podului. Autoritățile locale anunță că restricțiile sunt obligatorii pentru siguranța participanților la trafic și pentru continuarea intervențiilor tehnice. Traficul va fi deviat pe rute ocolitoare, iar locuitorii sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările. Reprezentanții primăriei spun că lucrările fac parte dintr-un amplu proces de modernizare a uneia dintre cele mai importante legături rutiere din oraș. Universitatea Politehnică Timișoara pregătește în această lună un calendar amplu de evenimente care îmbină cultura, cercetarea, tehnologia și viața studențească. Programul debutează în 7 mai cu un recital urmat de un dialog cu Ioan Hollander, dedicat momentelor de istorie studențească din Timișoara. Pe parcursul lunii vor avea loc lansarea unor proiecte strategice din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, conferința internațională Tech Talks by UPT, dar și evenimente dedicate patrimoniului, precum prezentarea casei Miule. Agenda include și zilele studenților între 21 și 23 mai cu concerte și invitați din mediul public, precum și gala de premiere a concursurilor pentru liceeni. Luna mai se încheie cu Poly Kids Fest, un eveniment dedicat copiilor și familiilor organizat de pe Stadionul Știința. Reprezentanții universității spun că programul transformă campusul într-un spațiu deschis comunității, al ideilor și colaborării. Taylor Swift a luat măsuri legale pentru a-și proteja vocea și imaginea fața inteligenței artificiale. Artista a depus mai multe cereri de înregistrare ca marcă în Statele Unite, care includ fragmente audio și o fotografie de scenă folosită în promovarea albumului The Life of a Showgirl. Decizia vine după ce în mediul online au apărut numeroase conținuturi false generate cu ajutorul AI, inclusiv imagini și materiale video, care o imitau pe artistă. În acest context, Swift încearcă să limiteze folosirea neautorizată a identității sale. Demersul face parte dintr-un val mai larg în care tot mai multe vedete încearcă să-și protejeze imaginea în fața tehnologiilor de tip deepfake. Arsenal Londra a câștigat acasă 1-0 cu Atletico Madrid și s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal. Primul meci s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Returul celei de-a doua semifinale dintre Bayern München și PSG se va juca în această seară. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor la West Side Story. Aici la West City Radio suntem on air online și prin video live pe Facebook de urmărit până la ora 15. Astăzi vorbim despre o legătură esențială, dar adesea ignorată, dintre somn și sănătatea inimii. Dormim suficient? Dormim bine? Și mai ales, ce impact au tulburările de somn asupra inimii noastre? De la insomnie până la apnee în somn, aceste probleme pot avea consecințe serioase asupra sănătății cardiovasculare, chiar dacă nu le conștientizăm imediat. Alături de mine este astăzi dr. Alina Negru, este medic primar cardiolog la Spitalul Inimii Rocordis Timișoara și ne aduce mai multe detalii despre care este această legătură esențială dintre somn și sănătatea inimii. Bun găsit tuturor! Bine ați revenit la West Side Story, vă zic și dumneavoastră!
2: Bine v-am găsit și eu. Este o bucurie pentru mine să fiu alături de dumneavoastră din nou și vorbim despre un subiect important și care pe mine mă preocupă de foarte mult timp, deoarece somnul a început să capete în ce mai multă importanță în detectarea sănătății inimii și cu implicațiile pe care le are asupra sănătății inimii. Trebuie să avem o viziune integrativă asupra somnului și a bolilor cardiovasculare, iar în ultimii 10 ani somnul, care era un subiect mai mult de lifestyle, a devenit de fapt un factor de risc care a fost recunoscut pentru prima dată de către Societatea Americană de Cardiologie, care în anul 2022 a inclus, de fapt, somnul ca pe lista factorilor de risc modificabili, care, de fapt, stă la același nivel ca hipertensiunea arterială sau cu diabetul zaharat sau cu fumatul, să zicem, lipsa somnului însemnând o tară extremă, care poate să influențeze inima în foarte, foarte multe feluri pe care o să le explorăm imediat.
1: Așa e. Dacă a trecut de mult acest subiect al somnului de la acel capitol important care ținea de lifestyle, iată, este un capitol și mai important care ține de sănătatea noastră pe de-a întregul. Și cu atât mai mult când vine vorba despre sănătatea inimii. Cât de important e somnul totuși?
2: Este extrem de important, mai ales că datele epidemiologice din lumea întreagă, arată că peste 50% dintre persoanele adulte suferă de tulburări de somn și mai precis de absența acestuia, de un somn insuficient. Cam 1 din 5 oameni au risc crescut de apnee în somn și în același timp vedem aici că există o patologie intricată, o patologie de care ține pe de-o parte de pneumologie momentan și care înseamnă apnea în somn și determinările cardiovasculare care încep cu aritmii, care încep cu boală coronariană și se termină cu insuficiență cardiacă și cu moarte subită chiar. Având în vedere faptul că am vorbit despre lipsa somnului, trebuie să spunem de fapt că există o relație în U. Aceasta înseamnă că, din punct de vedere statistic, s-a studiat foarte mult, mai ales în ultimii 10 ani, pe marginea acestor tulburări de somn, lipsa somnului sau prea mult somn, și aceste meta-analize, care de fapt sunt niște analize mai complexe ale unor studii mai mici, arată că somnul sub 6 ore pe noapte crește riscul cardiovascular și evenimentele coronariene, adică evenimentele coronariene, vorbim aici despre infarctul miocardic acut, cu 20-30%. Somnul, de asemenea, sub 5 ore crește riscul global de mortalitate cu aproape 50%, dar, pe de altă parte, somnul care durează mai mult de 9-10 ore se asociază și el cu o creștere de 25-40% a mortalității globale. Iar probabil că vă întrebați de ce un om care doarme prea mult este predispus acestor boli. Așa. De ce se întâmplă treaba asta? Și aș vrea să clarific acest aspect. Este vorba despre patologia asociată, nu este vorba despre somnul prea mult, care ar dăuna sănătății, ci este despre patologia asociată, despre boli cronice, despre boli inflamatorii, despre boli grave, cum sunt cancerele nedepistate, care predispun la somnolență și care ele, de fapt, ele cresc mortalitatea. Nu neapărat faptul că omul doarme mai mult în sine.
1: Ce doar un simptom, da, a unei alte boli ascunse.
2: Exact, este ca un semn, ca un simptom al unei alte boli ascunse.
1: Aș vrea neapărat să fixăm niște informații când vorbim despre somn. Și ziceam că somnul mai scurt de 5-6 ore deja poate să fie dăunător și poate să influențeze apariția bolilor cardiovasculare. Ce înseamnă de fapt un somn pe care să-l putem monitoriza? De cele mai multe ori, sau să zicem așa, tot mai recent, folosim aceste ceasuri smart care ne arată cât de mult dormim. De multe ori ne arată etapele și fazele somnului. Trebuie să ținem cont și de asta. Poate că dormim ca și ore, suficiente ore, dar calitatea somnului este și ea foarte importantă.
2: Da, iar aici își spun cuvântul în calitatea somnului, își spune cuvântul apnea în somn, pe de-o parte, faptul că omul nu respiră bine în timpul somnului și asta îi provoacă nenumărate treziri pe parcursul unui somn care ar fi trebuit să fie fiziologic, niște treziri care nu mai respectă acele faze ale somnului cu somnul profund, cu toate fazele acelea fiziologice. Și pe de altă parte, există o variabilitate a frecvenței cardiace care poate să fie monitorizată de astfel de device-uri, așa cum ai precizat tu, Andreea, de aceste ceasuri smart care pot să înregistreze pulsul și uneori și tensiunea arterială în timpul somnului. Și această variabilitate a frecvenței cardiace sau a pulsului este, de fapt, o reflexie a sistemului nostru nervos vegetativ. Atunci când sistemul nervos vegetativ, care are două componente, componentă parasimpatică, care scade pulsul și tensiunea arterială, așa ar trebui să fie, somnul ar trebui să fie grevat mai degrabă de componenta aceasta parasimpatică, pentru ca inima să aibă ocazia să se odihnească. Atunci când pulsul scade, ea are ocazia să se refacă, să se odihnească. Dar atunci când noi avem un fond de stres, o încărcare de cortizol cronică, un stres de care nu ne putem debarasa și el continuă în timpul somnului, atunci această variabilitate a ritmului cardiac este... nu este mică. Frecvența cardiacă rămâne sus și în timpul somnului și asta obosește inima, obosește sistemul nervos și asta înseamnă că omul este impregnat adrenergic și cealaltă componentă a sistemului nervos vegetativ, adică simpaticul, preia controlul și își pune amprenta asupra inimii. Și pe de altă parte, trebuie să știm că există o legătură directă între somnul insuficient și hipertensiunea arterială. Există niște studii care au fost desfășurate în Statele Unite, care au cuprins milioane de oameni și care au demonstrat că oamenii care dorm mai puțin de 6 ore pe noapte, 6 ore, uneori noi dormim și mai puțin. Nouă ni se întâmplă, cadrele medicale care fac gărzi dorm mai puțin de 6 ore pe noapte și uneori ducem cu noi grijile pacienților și dincolo de bariera de adormire, de somn. Ei bine, există oameni din toate domeniile care suferă din cauza privării de somn, oameni care lucrează în ture sau oameni care, așa cum am spus, dorm mai puțin de 6 ore pe noapte, iar acești oameni au un risc cu 60% mai mare de a dezvolta hipertensiune în următorii 5 ani. Este o valoare imensă, vorbesc de hipertensiune arterială, adică o valoare a tensiunii arteriale mai mare de 140 cu 90 mm coloană de mercur în mod cronic și astea lucrurile astea se întâmplă din cauza că există o activare simpatică a sistemului nervos vegetativ simpatic, așa cum am spus, care crește pe lângă puls și tensiunea arterială și, de asemenea, secreția crescută de cortizol. Cortizolul este un hormon de stres, un hormon care există în corpul nostru și care are ca efect creșterea tensiunii arteriale, de asemenea, și, de asemenea, creșterea glicemiei. De asemenea, există o retenție de sodiu la oamenii care nu dorm suficient. Există o disfuncție endotelială, există producția de citochine, așa le spunem noi, niște molecule proinflamatorii care produc inflamația acelei căptușeli fine care învelește vasul pe interior și începe să absoarbă colesterol și să clădească plăci de aterom. Plăci de grăsime și, de asemenea, mai există și acest aspect de creșterea rigidității arteriale, pentru că un om care nu doarme îmbătrânește prematur, așa cum ne îmbătrânește fața,
1: tenul.
2: Pielea. Da?
1: Urmele sunt vizibile în primul rând pe tenul nostru, însă și în interiorul organismului.
2: Exact, așa ne îmbătrânesc și arterele și inima noastră. Există multe studii cu privire la aceste aspecte, la creșterea pulsului în timpul somnului, adică pulsul nostru ar trebui să fie la un nivel mai înalt în timpul zilei. Noi vedem așa când punem holter EKG pe 24 de ore, când monitorizăm ritmul inimii pe 24 de ore cu device-urile noastre ale cardiologilor, vedem că omul are o frecvență mai crescută pe parcursul zilei și deodată pe din momentul în care adoarme, frecvența cardiacă se duce undeva în jur de 50 de bătăi pe minut, 60 de bătăi pe minut, la sportivii de performanță la 40-45 de bătăi pe minut. Se duce mai jos. Și atunci noi știm că omul a adormit și avem și exact momentul în care s-a produs trecerea din starea de veghe în starea de somn.
1: Avem așadar o legătură directă între lipsa somnului și a bolilor cardiovasculare și, cum spuneați, sunt semne de oboseală pe care organismul ni le dă. De multe ori le ignorăm și zicem o să compensăm. Dacă n-am dormit în noaptea asta decât 4-5 ore, o să dorm noaptea viitoare ceva mai mult. Poate asta se întâmplă la persoanele care lucrează în ture sau poate chiar la dumneavoastră, cadrele medicale, care aveți o noapte de gardă, iar următoarea încercați să recuperați. Se poate recupera somnul pierdut?
2: Da, se poate recupera somnul pierdut, din fericire se poate recupera, dar se știe că riscul apare chiar și după o noapte pierdută. Există un risc, de exemplu, de aritmii, există un risc de inflamație, există un risc general care pune organismul sub stres. Lipsa somnului pune organismul sub stres și asta se poate reflecta în toate organele și sistemele noastre. Mm-hmm. Iar un alt aspect despre care cred că ar trebui să amintim în ceea ce privește somnul și pe care eu l-am mai amintit și în cursul acestei emisiuni, dar și în cursul emisiunilor trecute, este apnea în somn. Apnea în somn este o tară majoră. Mi-aduc aminte de vremurile când eram copil și am auzit pentru prima dată pe bunicul meu dormind și sfărăind. Bunicul sfărăia și la un moment dat făcea o pauză de respirație lungă, lungă, lungă, care nu știam pe vremea aceea că înseamnă apnee în somn și atunci m-am dus și mi-am alertat fratele, părinții, pe cine am găsit acolo și le-am spus, uite, bunicul doarme acolo, se odihnea la prânz, era pe când eu aveam, cred că 10-11 ani și la un moment dat s-a oprit din respirat. Da, pe vremea aceea nu știam că asta înseamnă apnee în somn, nu știam că fragmentarea somnului, că trezirile frecvente, că scăderea duratei somnului profund din cursul apneei sunt asociate cu creșterea proteinei C reactive, care este o moleculă pro-inflamatorie și a interleuchinei 6, a TNF-alfa, poate ați auzit de toate aceste molecule pro-inflamatorii și care îi spun, au un cuvânt greu de spus în organismul nostru, atât pentru sănătatea cerebrovasculară, cât și pentru sănătatea inimii. Nu știam pe atunci că există o alterare a variabilității ritmului cardiac produsă de apnee, că există un risc de aritmii în timpul somnului, pentru că un om care nu se oxigenează are un risc mai mare de aritmii decât un om care respiră normal în timpul somnului, din cauza că oxigenul trebuie să fie adus în permanență la nivelul țesuturilor cerebrale și la nivelul țesuturilor cordului, pentru că acestea să funcționeze normal. La nivelul tuturor țesuturilor, însă am dat exemplul acestor organe vitale, și trebuie să fim conștienți că inima necesită oxigen ca să funcționeze, așa cum spuneam, iar în momentul în care este privată de oxigen, ea poate să producă aritmii și uneori aritmii maligne. De exemplu, aritmii ventriculare. Oamenii care au extrasistole ventriculare, care pornesc, de exemplu, din tractul de ejecție al ventriculului drept, e porțiunea aceea din ventriculul drept care se duce spre artera pulmonară, înseamnă că trebuie explorați din perspectiva apneei în somn. Pentru că ei s-ar putea să facă acele aritmii ventriculare din cauza că nu respiră bine în timpul somnului, din cauza că artera pulmonară are o presiune mare în momentul în care ei nu respiră bine în timpul somnului, se dilată și prin stretching poate produce aritmii ventriculare din tractul de ejecție al ventriculului drept. Iar atunci când apnea se produce pe termen lung, se poate asocia cu restructurarea efectivă a țesutului din orice zonă a ventriculilor. Vă dau exemplu ventriculii, încep cu ei, pentru că aritmiile ventriculare sunt mai periculoase decât aritmiile atriale. Și așa cum spuneam, atunci când un om are apnee în somn, poate produce mai multe aritmii ventriculare și nu numai extrasistole. Pot să fie aritmii sistematizate, aritmii care pot afecta atât calitatea ritmului cardiac și pot pune viața omului în pericol. Am avut un pacient tânăr, spunem noi, 53 de ani, el este încă pacientul meu, dar este de undeva din Moldova și acum este bine, deci nu mai are rost să-l chemăm atât de des la control. Un pacient care spunea că el este hipertensiv și că ar vrea să se interneze un pic să-l echilibrăm. Din întâmplare, văzându-i constituția, un om supraponderal, 54 de ani, ne-am gândit, întreaga echipă, să-i facem o somnografie și somnografia aceasta a decelat o apnee în somn, formă severă, pe de-o parte, iar în același timp i-am făcut o monitorizare Holter EKG. Și monitorizarea aceasta de ritm ne-a arătat o pauză de 11 secunde în timpul somnului, deci omul a avut un ritm oarecum normal, până la un punct, probabil până a intrat în faza de somn profund, și în momentul în care a intrat în faza de somn profund, nu a mai respirat cum trebuie, a avut o pauză de respirație foarte lungă, care s-a soldat cu o pauză sinusală, spunem noi, adică cu anihilarea funcției pacemakerului principal al inimii, anodului sinusal, și practic inima lui nu a mai bătut pentru 11 secunde. Când inima și-a reluat ritmul, când el s-a trezit și a început să respire, atunci s-a reluat și ritmul cardiac. Și se punea problema implantului de stimulator cardiac, pentru că un astfel de om poate să moară în somn. Și atunci, persoana aceasta care era foarte, foarte hotărâtă să facă ceva pentru viața lui și când a aflat gravitatea problemei cardiace care se petrecea în timpul somnului, de care nu avea habar și nici noi n-am fi avut dacă nu i-am fi făcut astfel de investigații, a hotărât că își dorește să slăbească în greutate, ceea ce se asociază cu o reducere a intensității apneei în somn, și să poarte o mască de CPAP. CPAP înseamnă, este o mască cu presiune pozitivă continuă, care împinge, de fapt, un device care este asigurat prin programe naționale în prezent de colegii de la pneumologie pentru pacienții cu apnee în somn și care a fost purtată până când omul a slăbit în greutate. Vreau să vă spun că în 12 luni omul pierduse 20 de kilograme și apnea lui în somn, de la apnee foarte severă, devenise apnee moderată. Își poartă încă masca de CPAP, se agață de ea ca de o speranță pentru longevitate, se simte bine de când poartă masca de CPAP, iar noi suntem fericiți pentru că pe înregistrarea Holter EKG pe 24 de ore nu am mai găsit, după toate schimbările acestea de stil de viață și terapiile adecvate din punct de vedere pneumologic, nu am mai găsit tulburările acestea de conducere și de ritm. Mm-hmm.
1: Uite, dacă este să vorbim despre apnea în somn, este una dintre cele mai frecvente tulburări de somn întâlnite în practică, însă dacă tot ne povesteați ceva mai devreme legătura dintre sfărâi și apnee, orice persoană sfărâie are și apnee?
2: Nu, nu este așa. Deci există și persoane care sfărâie și nu au apnee în somn sau au o apnee ușoară care nu trebuie tratată neapărat printr-un device sau prin proceduri, intervenții de ORL care să acționeze asupra palatului moale. Ei bine, în schimb, există o proporție foarte mare de pacienți care sfărâie și care au apnee în somn. Depinde foarte mult de anatomia pacientului. De exemplu, persoanele care au gâtul mai scurt și sunt mai plinuțe au cumva o șansă mai mare, între ghilimele, șansă mai mare să facă apnee pe parcursul vieții decât persoanele care nu au această constituție. De aceea, noi, de fiecare dată când vedem o persoană supraponderală și care are o anumită anatomie, recomandăm de fiecare dată ca persoana respectivă să scadă în greutate pentru a ține lucrurile sub control pe termen lung. Și așa cum spuneam, apnea are impact asupra hipertensiunii, are impact asupra aritmiilor cardiace și asupra aritmiilor cardiace ventriculare, dar și asupra fibrilației atriale, vestita fibrilație atrială, care apare la unul dintre oameni pe parcursul vieții sale și culmea este că fibrilația atrială poate să fie asimptomatică, iar dintre pacienții aceștia cu fibrilația atrială asimptomatică, cei care nu se adresează medicului pentru că simt o aritmie, cam 30% dintre ei au, dintre oamenii cu fibrilația atrială sunt asimptomatici, dintre ei se selectează viitorii pacienți cu accident vascular cerebral. Pentru că, așa cum știm și v-am mai spus poate în emisiunile trecute, fibrilația atrială este o aritmie care necesită anticoagulare imediat ce a fost diagnosticată. Subțierea sângelui, cum se știe popular, pentru că există niște microcoaguli care se creează din cauza bătăilor rapide pe care atriul stâng și atriul drept le au, dar în atriul stâng există pourechiușa atriului stâng, îi spunem noi, este ca o mică cavitate, o excrescență așa pe peretele anterior al atriului stâng, care înăuntru poate forma trombi din cauza că se evacuează foarte greu atunci când omul are fibrilația atrială. Și de acolo pot pleca coagul în circulația arterială și pacientul poate face accident vascular cerebral. Dacă nu știi că ai fibrilația atrială, nu ai cum să o tratezi. Dar există screening pentru asta, este în curs de implementare și la noi, un screening pentru persoanele peste 65 de ani care trebuie să facă o monitorizare Holter EKG pe 24 de ore sau să poarte un device, așa cum am vorbit mai devreme, de tip smartwatch, care ar putea să detecte

0: medicinile pot pune pentru monitorizare. Poate sunt câteva semne pe care ar trebui să le identificăm și să ne trimită de urgență la medic. Așa că ne întoarcem imediat și reluăm discuția despre legătura aceasta strânsă dintre somn, calitatea lui și bolile cardiovasculare. Rămâneți aici!
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Am revenit live la West Side Story și suntem on air online și prin video live pe Facebook de urmărit. Continuăm discuția despre tulburările de somn, despre impactul lor asupra sănătății inimii. În studio alături de mine este dr. Alina Negru, este medic primar cardiolog la Spitalul Inimii Rocordis din Timișoara și am încercat noi până înainte de pauză să discutăm despre ce înseamnă de fapt acest somn, cât de important este el și cum ne poate influența sănătatea inimii. Avem o legătură strânsă și directă cu dezvoltarea bolilor cardiovasculare în lipsa somnului și am discutat despre cele mai frecvente tulburări de somn întâlnite în practică. Aceasta este apnea, fără doar și poate, și lămuream noi până înainte de pauză că deși e strâns legată apnea în somn de sfărâitul din somn, nu toate persoanele care sfărâie au și apnee în somn. Totuși, dacă nu avem, spuneam, un ceas inteligent sau nu am mers la medic pentru o investigație mai amănunțită, cum putem să ne dăm seama că am putea avea apnee în somn?
7: De obicei, oamenii care au apnee în somn se trezesc mai obosiți. Au o durată mai lungă a somnului, pentru că ei, neavând un somn eficient, tind să vină în zona aceea de care vorbeam la început, de curba aceea nu, că lipsa somnului și durata prelungită a somnului cresc mortalitatea sau sunt asociate cu creșterea a mortalității. Ei bine, asta este markerul principal. Un om care înainte dormea bine, în momentul în care a început să aibă o apnee în somn semnificativă, moderată, severă, foarte severă, atunci are o oboseală cronică. Nu-și mai revine. E din ce în ce mai obosit. Dincolo de astenia de primăvară, de care îi spunem noi, de avitaminoza de primăvară, dincolo de alte lucruri care ar putea fi

0: compensate, această oboseală cronică persistă. Și în momentul în care am făcut analize de sânge, acestea sunt bune. Dacă am făcut un examen cardiovascular, acesta este bun, nu ne mai rămâne decât să verificăm dacă omul are apnee somn. De fapt, eu cred că toți oamenii care sfărăie ar trebui, și asta este foarte ușor de aflat dacă un om sfărăie, mai ales că fiecare om la un moment dat va fi auzit de către un alt om dacă sfărăie sau nu. Partenerul de viață poate să spună, uite, sfărăi și ar trebui să faci un test pentru apnea în somn care se numește somnografie. Cred că asta trebuie să fie cursul evenimentelor și să fie identificată această apnea în somn. Și de asemenea, vreau să vă spun un fapt interesant. Știți că mulți dintre noi lucrăm în ture și mulți avem ture de noapte și oamenii care au foarte multe ture de noapte, au fost mai multe studii, un studiu mare în Marea Britanie și un studiu mare în Germania, care au arătat că este o mortalitate mai mare la pacienții care exagerează cu turele de noapte. De fapt, aceste studii ne arată că lucrătorii în ture au un risc cu 23% mai mare de infarct miocardic, cu 5 până la 20% mai mare de accident vascular cerebral și cu 40% mai mare de diabet, pentru că lipsa somnului, așa cum spuneam, este asociată cu o creștere inclusiv a cortizolului, acest hormon care poate să ne crească glicemia, este un stres continuu pentru organism, este asociat cu obezitate și, de asemenea, acesta este un alt factor pentru apariția diabetului zaharat. Există, de asemenea, dacă, de exemplu, un om doarme în weekend cu 2 ore mai târziu, adoarme în weekend cu 2 ore mai târziu decât de obicei, cu restul zilelor din săptămână, cele în care muncește și merge la lucru, ei bine, și treaba asta este asociată cu un risc. De exemplu, un risc pentru creșterea tensiunii arteriale sistolice în momentul în care adoarme mai târziu în zilele acelea, un risc pe termen lung de creșterea rezistenței la insulină și un risc de boală coronariană. Deci faptul că noi ne dereglăm chiar și cu 2 ore programul de somn în timpul weekendului poate să aibă repercursiuni dacă lucrurile astea se repetă, faptul ăsta se repetă de-a lungul timpului asupra sănătății inimii noastre.
1: E foarte important așadar acel program de somn bine stabilit și respectat în orice moment, nu doar în timpul săptămânii.
0: Exact, asta apare de obicei la tineri. Când suntem tineri, mai putem compensa. Avem multe mecanisme compensatorii. Odată ce înaintăm în vârstă, în schimb, nu mai trebuie să mai facem aceste excese sau să le facem cât se poate de rar, pentru că vedem că studiile nu mint și ele ne arată niște lucruri pe care ar fi imposibil să le vedem altfel. De exemplu, studiile astea au fost pe minim 270.000 de pacienți de care am spus, care arată diferența între pacienții care dorm în mod regulat la aceeași oră, oră rezonabilă, 10 sau 10.30, și cei care dorm după miezul nopții în weekend.
1: De obicei se zice că ar trebui să avem un somn de cel puțin 7 ore pe noapte și ne gândim așa, dacă amânăm culcatul nostru cu 2 ore, vom dormi în următoarea dimineață cu 2 ore mai mult, deci vom echivala, vom avea tot 7 cel puțin ore de somn, dar contează foarte mult momentul acela în care ne punem la somn.
0: Da, așa este, contează foarte mult și, de fapt, contează din prisma, prin prisma mecanismelor care se... Ce se întâmplă, de fapt? Care sunt mecanismele fiziopatologice, așa cum le percepem noi medicii? Ce se întâmplă cu inima atunci când dormim noi prost? Pe de o parte, se activează sistemul nervos simpatic, acea componentă a sistemului nervos vegetativ care crește pulsul și tensiunea arterială. Asta înseamnă că avem o secreție crescută de catecolamine, care sunt hormoni de stres, și catecolaminele astea în exces în organismul nostru duc la vasoconstricție. Arterele se strâng, Și atunci când avem același volum de sânge într-un spațiu mai mic, este clar că va crește tensiunea arterială. Catecolaminele de asemenea provoacă tahicardie și de asemenea hipertensiune prin mecanismul prin care vi l-am spus. Tahicardia și hipertensiunea sunt primele semne că e ceva în neregulă cu noi, că suntem stresați și stresul poate să vină din exterior, dar stresul poate să fie în sine lipsa somnului. De asemenea, există o inflamație cronică, inflamație sistemică, spunem noi, și stres oxidativ. Somnul crește moleculele acelea de care spuneam, proteina C reactivă, interleuchină 6, TNF-a alfa, și aceasta duce la formarea, la crearea unei instabilități la nivel endotelial și crearea plăcilor de aterom, geneza plăcilor de aterom și, de asemenea, creșterea volumului lor. Atunci când nu dormim bine, avem o producție insuficientă de oxid nitric. Oxidul nitric se produce în mod natural în organismul nostru și el are rolul de a dilata vasele de sânge și a menține o compleanță bună și o dilatație optimă a vaselor de sânge, arterelor. Ei bine, când scade producția de oxid nitric, arterele noastre se strâng și apare același fenomen pe care l-am descris anterior, același volum de sânge într-un volum mai mic care duce la hipertensiune. Și creșterea rigidității arteriale se poate produce chiar și după o singură noapte temporară, bineînțeles, chiar și după o singură noapte pierdută. Da? Deci, arterele noastre sunt mai rigide din cauza, de exemplu, a scăderii oxidului nitric și din cauza inflamației, chiar și după o singură noapte de somn insuficient. Și asta nu e deloc încurajator, cel puțin la vârsta mea nu mai începe să mai fie încurajator.
1: Ce trebuie să facem? În primul rând să nu ignorăm toate aceste tulburări în cazul în care le-am identificat, pentru că spuneam, sunt afecțiuni grave precum hipertensiunea sau infarctul care pot fi rezultatul acestor tulburări de somn, însă cum se pot trata ele? Dacă tot spuneam că e bine să mergem să ne investigăm fie la medicul pneumolog care să ne facă acele investigații de apnee somn și care să ne spună că există o problemă acolo. După aceea, următorul pas este să ajungem la cardiolog dacă am dezvoltat deja probleme cardiovasculare. Cum putem să ne tratăm aceste tulburări până la urmă?
0: Din păcate, foarte mulți oameni ajung la noi, la cardiologi, cu probleme cardiovasculare constituite, cu aritmii, cu hipertensiune arterială, cu infarct miocardic, cu tot felul de boli cardiovasculare și sensul este invers în prezent. Adică noi trimitem mai departe către pneumologi pentru efectuarea somnografiei. Somnografia asta nu e nimic complicat. Așa cum noi punem Holter EKG pentru ritm, acel device care înregistrează 24 de ore ritmul cardiac, la fel și pneumologul are și el un device pe care îl dă pacientului acasă pentru a-și monitoriza singur somnul. Și device-ul ăsta este simplu de montat, pacientul este instruit asupra felului în care trebuie poziționat aparatul, doarme cu somnograful și ulterior tot raportul acesta, a ceea ce s-a întâmplat în timpul somnului cu privire la saturația în oxigen, cu privire la indicele de apnee, hipopnee, cu privire la variabilitatea somnului, cu privire la până la și la frecvența cardiacă, sunt date de către acest aparat. Și este clar că în momentul în care a fost depistată o apnee, somnia trebuie tratată. Pentru că degeaba tratezi boala cardiovasculară fără să tratezi apnea în somn, pentru că ele sunt foarte legate una de cealaltă. Se potențează una pe cealaltă. Este o paletă foarte largă, așa cum vă spuneam, de patologie cardiovasculară care a fost indusă de apnea în somn sau care a fost agravată de apnea în somn. Noi tratăm pe de-o parte din punct de vedere cardiologic, dar omul trebuie să facă și partea asta de tratament cu mască de CPAP sau cu intervenții ORL care să le permită o respirație optimă în timpul somnului. Și de asemenea este foarte important ca din punct de vedere, noi trăim acum într-o lume care este din ce în ce mai tumultoasă, ca să spun așa. Sunt foarte multe lucruri de făcut pe unitatea de timp. nu prea avem timp de noi, nu prea avem timp de sănătatea noastră, dar trebuie să implementăm o strategie pentru ca să funcționăm pe termen lung și să funcționăm cum trebuie. Pe lângă faptul că trebuie prevenție, că trebuie depistate anumite probleme înainte ca ele să se adâncească și să producă boli care sunt foarte greu și costisitor de tratat, pe lângă asta există niște lucruri simple pe care le putem institui. De exemplu, niște lucruri care țin de igiena somnului. Astea sunt niște intervenții cu impact real, sunt niște intervenții testate. Și, de exemplu, dacă un om reușește să-și facă un program regulat de somn, dacă reușește să provoace un întuneric complet în cameră, dacă se expune mai mult la lumina naturală, mai ales în dimineața, dacă evită ecranele cu 2 ore înainte de somn, ce facem noi? Ne așezăm în pat și începem să ne uităm pe Facebook, pe Instagram. Ei, lucrurile astea te încarcă, îți descarcă hormoni de stres. Tu crezi că te relaxează, dar de fapt te încarcă cu stres care își spune cuvântul asupra somnului pe care urmează să-l ai. Temperatura optimă ar trebui să fie 20 de grade, 22 de grade maxim în camera în care dormim și de asemenea ar trebui să facem activitate fizică regulată. Sunt oameni care spun că eu nu pot să dorm și există într-adevăr multe probleme de insomnie și mai ales în perioada perimenopauzală la femei, ei bine, ele se reglează uneori cu activitatea fizică, dar care nu trebuie efectuată tot așa, cu 2 ore înainte de somn, pentru că sportul te încarcă cu adrenalină și asta va face mult mai greu, mult mai grea etapa de adormire. Și de asemenea, foarte, foarte important, din toate perspectivele, nu numai din perspectiva cardiologică, trebuie evitate mesele grele cu 2-3 ore înaintea somnului. Orice masă grea va duce la un somn care nu este natural, un somn care va fi agitat și care nu ne va da perspective de odihnă prea bune.
1: Trebuie să ținem cont de toate lucrurile acestea care țin de organizarea noastră pentru o calitate a vieții bună și o calitate a somnului și mai bună, să ținem cont de aceste indicații pentru a preîntâmpina tulburările de somn. Însă dacă este să vorbim despre cele existente, sunt, nu știu, își fac apariția cu predilecție mai degrabă la femei, la bărbați, la persoane trecute de o anumită vârstă sau nu contează? De fapt, stilul de viață ne poate influența la orice vârstă.
0: Stilul de viață ne poate influența la orice vârstă. Există o predilecție mai mare la femei după vârsta menopauzei, iar la bărbați înainte de 60 de ani. Pentru apnea în somn mă refeream. După menopauză, pe instalarea menopauzei la femei, există tulburări de somn intrinseci din cauza tulburărilor hormonale care pot fi reglate, dar reglajul ăsta este deosebit de fin și uneori trebuie recurs la substituție hormonală. Colegii de la obstetrică ginecologie ne pot ajuta, colegii de la endocrinologie de asemenea ne pot ajuta în sensul acesta și lucrurile se întâmplă din ce în ce mai des și cu efecte foarte bune pe somn. Trebuie să ținem cont de faptul că un om care sforăie, care face pauze de respirație în somn, care are durere de cap dimineața, unii oameni au durere de cap dimineața atunci când nu dorm bine sau când au apnee în somn, dacă se trezesc frecvent, dacă foșnesc, dacă au un somn agitat și partenerul de viață vede că persoana respectivă are un somn agitat cu treziri frecvente care nu se întâmplau înainte, trebuie făcută o somnografie pentru că s-ar putea ca persoana respectivă să aibă de asemenea apnee în somn.
1: Scuze.
0: Nu, era vorba că am mai vrut să amintesc că dacă, de exemplu, la o persoană tânără apare hipertensiune arterială, pentru noi tinerii 40-50 de ani, 55 de ani, până la 60 de ani sunt tineri, după aceea hipertensiunea arterială este mult mai frecventă după această vârstă și dacă apare fibrilația atrială recurentă, tulburări de ritm, neapărat trebuie să facă de asemenea o investigare a somnului.
1: Ziceam așa că dacă ordinea este să mergem mai întâi la pneumolog pentru acea somnografie care poate să identifice o apnee în somn, dacă ceasul nostru inteligent ne sesizează acolo aritmii sau anumite lucruri care nu sunt chiar în parametri, să ajungem la dumneavoastră la cardiolog, în primul rând. Nu trebuie să-l luăm 100% de bun ce găsim pe ceasul nostru smart, însă dacă descoperă cumva anumite aritmii, ele deja pot să fie un semn, nu? Adică nu sunt aceiași parametri pe care ni pot arăta aparatele profesionale medicale, însă ele pot, fără doar și poate, să ne indice că este o problemă acolo. Nu trebuie să le ignorăm și să zicem, nu sunt chiar așa de acurate telefoanele sau ceasurile acestea inteligente.
0: De fapt, noi ne bazăm foarte mult pe ceasurile astea inteligente și pe telefoane, pentru că în ultima vreme, ele devenind tot mai performante, au o acuratețe din ce în ce mai mare și au fost cazuri în care am încercat cu holter EKG, care este pus pe 24 sau 48 de ore, să surprindem anumite aritmii, un alt tip de aritmie, nu cel indus de apnea în somn, alte tipuri de aritmii pe care oamenii le aveau din naștere și se manifestau doar sporadic în anumite momente. Ei bine, și nu am reușit cu holterul EKG, în schimb am reușit cu device-urile pe care oamenii au fost sfătuiți să și le achiziționeze sau le aveau deja și am reușit să diagnosticăm astfel tulburarea de ritm pe care pacientul o are. Acolo se înregistrează de obicei o electrocardiogramă într-o singură derivație, dar care este de o mare acuratețe. Am diagnosticat nu numai faptul că omul avea aritmie, ci am diagnosticat chiar și tipul aritmiei pe acea derivație pe care omul mi-a prezentat-o la consult. Deci sunt niște lucruri pe care ne putem baza din ce în ce mai mult în ultima vreme și pe care chiar îi sfătuiesc pe oamenii care au posibilitatea să recurgă la ele, să se împrietenească cu tehnologia, pentru că ea nu aduce lucrurile din perspectiva cardiologică. Cel puțin în ultimii 10 ani, partea asta de cardiologie, care pentru mine este fenomenală și pe care o practic, îmi place cel mai mult din cardiologie, partea care se ocupă de electricitatea inimii, s-a dezvoltat foarte mult. Device-urile pe care le folosim, aparatele pe care le folosim pentru ablația prin radiofrecvența diferitelor aritmii, sisteme care reconstruiesc inima tridimensional. Ei bine, și ceasurile acestea ne sunt de ajutor și toate device-urile de înregistrare pentru diagnosticul unor aritmii care uneori se ascund.
1: Înainte de final, aș vrea să ne întoarcem la acele semnale pe care n-ar trebui să le ignorăm când ar trebui să ajungem la medic și, nu știu, poate... Nu știu, dacă cineva se știe cu o problemă și cu o tulburare de somn, dar pe care cumva a zis, nu contează, las că o ținem noi sub control, sau probabil că nu o să se întâmple nimic, doar voi fi ceva mai obosit. Ce să le transmitem?
0: Nu, astea sunt niște lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Deci faptul că noi avem senzația asta de oboseală cronică, ne trezim cu dureri de cap, ne trezim obosiți, ne trezim frecvent în timpul nopții, dormim agitat, suntem somnolenți ziua uneori pe parcursul zilei. Avem perioade în care ne vine să ne așezăm într-un colț și să dormim și nu ni se întâmpla treaba asta înainte. După ce am efectuat toate analizele de sânge și vedem că nu suntem anemici, nu avem hipotiroidie, nu avem alte probleme care pot să inducă treaba asta, trebuie neapărat făcută o somnografie simplă. O somnografie ne poate diagnostica apnea în somn și atunci știm exact de ce ne-am simțit obosiți. Dacă pacientul prezintă tulburări de ritm, hipertensiune arterială care s-a agravat sau care a apărut din senin și toate acestea asociate cu toate simptomele pe care le-am spus mai devreme, cu tulburările de somn și așa mai departe, bine, trebuie făcută somnografia, trebuie investigat. Dacă oamenii prezintă palpitații din senin, niciun om care prezintă aritmii, care trece pe la noi, nu este neglijat din perspectiva apneei în somn. Întotdeauna trebuie transmis, pentru că sănătatea somnului și respiratul în timpul somnului este de o importanță majoră, magistrală. Noi nu ne dăm încă seama ce implicații are asupra creierului și a inimii absența unei oxigenări optime în timpul somnului. De asta insist foarte mult pe apnea somn, pentru că apnea somn e asociată uneori cu insomnia și cu trezirile astea frecvente. Și dintre oamenii care au apnee somn formă severă sau foarte severă, se pot, pe lângă toate tulburările cardiace, se pot selecta pacienții cu care mai târziu vor face accident vascular cerebral sau pot dezvolta chiar demență.
1: Foarte important somnul nostru, așadar, să nu-l ignorăm, nu e ca și când, atunci când se face noapte, avem un întrerupător și corpul nostru, deși este în repaus și își ia o pauză, el trebuie totuși să funcționeze în continuare. La fel, inima noastră și respirația este foarte importantă. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și sper eu că am reușit să îi facem foarte conștienți pe cei care ne-au ascultat acum cât de important este somnul nostru pentru organism, pentru întregul organism, și să-i facem să vină să se adreseze dumneavoastră atunci când simt că ceva nu este în regulă acolo. Mult succes în tot ce urmează!
0: Vă mulțumesc și vă doresc să dormiți bine!
1: Acesta să fie mesajul nostru de final, să dormim cât se poate de bine, pentru că somnul nu este un lux, e o necesitate pentru sănătatea noastră, iar inima este printre primele afectate atunci când îl neglijăm. Am avut astăzi o discuție cu dr. Alina Negru, medic primar cardiolog la Spitalul Inimii Rocordis. Am discutat despre ce înseamnă somnul, cum se poate răsfrânge lipsa lui asupra sănătății inimii și dacă vreți să aflați mai multe detalii, puteți oricând să reascultați emisiunea de astăzi, pentru că grija pentru somn înseamnă, de fapt, o grijă pentru întregul nostru organism. Andreea Oance sunt, pun punct acum ediției de astăzi, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Of, încă o zi de miercuri pentru mine, probabil că și pentru voi, nu știu dacă mai simt și alții și nu doar eu, că zilele de miercuri au devenit parcă din ce în ce mai grele în ultima perioadă. Nu prea îmi dau seama exact care este raționamentul din spatele acestui fenomen, sau dacă este un fenomen și nu doar o închipuire de ale mele. Never Be The Same Again, Melanie C și Lisa Left Eye Lopez. Asta a fost la începutul orei 15, foarte cald astăzi, afară 25 de grade Celsius. Da, e plăcut așa când mai bate un vânticel mai adie puțin. Nu vă culcați fără ochi, pentru că mi se arată aici niște precipitații în viitorul apropiat, mai și scad așa puțin temperaturile, nu mult tare, și mi se pare că săptămâna viitoare ne așteaptă așa niște descărcări electrice destul de multicele și destul de multe precipitații. Nu pot să zic că mă supăr, că parcă avea nevoie aceste flori de mai și de puțin apă. Mad About You, Hooverphonic, ascultăm, în rest bun venit la bord, dar să-mi cer că să mă țin pe cât de compusă pot, pentru că e miercuri.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

Voyager 1 continuă să călătorească prin spațiul interstelar, dar fiecare nou an îi consumă puțin câte puțin energia rămasă. Anul acesta, în aprilie, NASA a fost nevoit să oprească unul dintre instrumentele științifice ale sondei pentru a-i prelungi viața. Potrivit Jet Propulsion Laboratory, instrumentul LECP, folosit pentru măsurarea particulelor încărcate de energie joasă, a fost închis după o scădere neașteptată a nivelului de putere. Voyager 1, lansat în 1977 și a ajuns de mult dincolo de heliosferă, funcționează cu energie produsă de căldura generată de plutoniu radioactiv în descompunere. În fiecare an, sonda pierde aproximativ 4 W de putere, iar echipa de la Sol trebuie să aleagă constant ce mai poate rămâne pornit și ce trebuie sacrificat. Voyager 1 nu mai este de mult o misiune obișnuită, ci chiar un miracol tehnologic care continuă să trimite date într-o regiune a cosmosului unde nicio altă navă construită de om nu a ajuns. Comenzile pentru oprirea Low Energy Charged Particles au fost trimise pe 17 aprilie. Au avut nevoie de aproximativ 23 de ore ca să ajungă la sondă, iar procesul complet de închidere a durat peste 3 ore. Din cele 10 instrumente științifice originale de la bord, Voyager 1 mai are acum doar 2 active. NASA a declarat că această măsură oferă acum un an de respiro, timp în care inginerii lucrează la o soluție mai ambițioasă de economisirea energiei pentru ambele sonde Voyager. Tina Turner, The Best, avem mai departe. Yasmina Sund, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în această zi de miercuri.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Anforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

Compostăm și biletul cu reducere. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru acordarea ajutorului financiar. Euro 2000 în anul 2026, program prin care elevii și studenții pot primi echivalentul a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator. Programul se desfășoară în baza legii cu numărul 269/2004 privind stimularea achiziției de calculatoare. Sprijinul se acordă tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani proveniți din familii cu venituri reduse, cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Depunerea cererilor și a dosarelor cu documentele justificative se realizează până pe 15 mai. Înainte de publicarea listelor finale, dosarele sunt analizate la nivelul unităților de învățământ, inclusiv pentru anchete sociale și evaluări ale cererilor. După centralizare, listele preliminare sunt afișate, iar solicitanții pot depune contestații care sunt ulterior soluționate. Ulterior, după toate aceste etape, lista finală a beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Ministerului Educației pe 24 iulie. Tiziana Ferro, perdono, avem mai departe minute, ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Primeprohitul de astăzi este Right Here sau Departed, o melodie soul și dance pop a artistei americane Brandy. A fost scrisă de Rodney Darkchild Jerkins și membrii de la The Writing Camp, Evan Kidd Bogart, Victoria Horn, Erica Nuri și David D.Q. Quinones. Pentru al cincilea album de studio al său, Human, din 2008. Deși Right Here, Departed a devenit un succes moderat în Statele Unite, unde a ajuns pe locul 34 în Billboard Hot 100, piesa a ieșit în evidență ca single-ul ei cu cele mai mari clasamente din ultimii ani, ajungând în top 10 în topul single-urilor franceze, în top 20 în Japan Hot 100 și în fruntea topului Billboard Hot Dance Club Play. Un remix al piesei Right Here, Departed cu participarea rapperului The Game a fost lansat în noiembrie 2008. La lansare piesa a primit recenzii în general pozitive din partea criticilor muzicali. Așadar, Right Here de la Brandy, Remember Hit-ul de astăzi, îl ascultăm împreună.

0: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

Astăzi, la categoria neștiuții, îl avem pe John T. McCutcheon, caricaturist politic, corespondent de război, artist de combat și autor care a câștigat un premiu Pulitzer pentru caricatura sa editorială din 1931. Un economist înțelept pune o întrebare. J.T. McCutcheon a devenit cunoscut chiar înainte de moartea sa drept decanul caricaturiștilor americani. În rest, mai avem vreo 6 minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile. Așadar, vă las mai departe cu niște muzică și cu promisiunea că voi fi tot aici și după fix în ora de vârf să vă conduc mai departe înspre oricare ar fi destinația voastră de la mijloc de săptămână. Shiny Happy People de la R.E.M., căci eu am nevoie de ceva care să mă ridice așa puțin spiritele, că e miercuri. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne reauzim imediat după fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, știrile OECD Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Din punct de vedere constituțional, guvernul condus de Ilie Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria interimar 45 de zile. Va avea însă puteri limitate, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi care să ducă mai departe măsurile de eficientizare a statului și de absorbție a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele Nicușor Dan este cel care acum are dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru și dacă două propuneri succesive de guvern pică în Parlament în termen de 60 de zile, abia atunci se poate vorbi de alegeri anticipate. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România anunță lansarea în cadrul platformei eMedico a unei noi funcționalități, un ghid interactiv pentru înțelegerea simptomelor care pot indica o afecțiune serioasă. Instrumentul are rol orientativ și educațional și nu înlocuiește consultul sau recomandarea medicului. Cancerul ovarian continuă să fie diagnosticat în majoritatea cazurilor în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt limitate, iar prognosticul este sever, atrage atenția Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Într-un comunicat se menționează că, deși la nivel european mortalitatea provocată de cancerul ovarian a scăzut cu aproape 14% într-un deceniu, în România reducerea a fost de doar 4%. În municipiul Lugoj, circulația pe podul de fier va fi complet închisă începând de joi 7 mai. Măsura vizează atât șoferii cât și pietonii și este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de evaluare și reabilitarea structurii podului. Autoritățile locale anunță că restricțiile sunt obligatorii pentru siguranța participanților la trafic și pentru continuarea intervențiilor tehnice. Traficul va fi deviat pe rute ocolitoare, iar locuitorii sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările. Reprezentanții primăriei spun că lucrările fac parte dintr-un amplu proces de modernizare a uneia dintre cele mai importante legături rutiere din oraș. Filmul Continental 25, regizat de Radu Jude, este marele câștigător al galei premiilor GOPO 2026, obținând trofeul pentru cel mai bun lungmetraj. Producția s-a remarcat și prin premii importante de interpretare, Esther Tompa fiind desemnată cea mai bună actriță în rol principal, iar Gabriel Spahiu cel mai bun actor în rol secundar. Deși nu a câștigat marele premiu, filmul Cravata Galben a dominat gala la numărul total de trofee, în special în categoriile tehnice și la premiul publicului. Gala GOPO a ajuns la ediția aniversară, este cel mai important eveniment dedicat cinematografiei românești. Academia Americană de Film introduce reguli noi pentru premiile Oscar care vizează utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie. Potrivit noilor prevederi, actorii generați cu AI și scenariile create de inteligență artificială nu vor fi eligibile pentru premii. În schimb, producțiile pot folosi astfel de tehnologii doar ca instrumente, însă contribuția umană rămâne esențială. Decizia vine pe fondul temerilor din industrie că AI ar putea înlocui profesioniștii din film. Tilly Norwood, o actriță creată digital, nu ar putea concura pentru un Oscar. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu ediția din 2027 a premiilor Oscar. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

UB40, here I am, pentru că da, aici sunt așa cum am promis, a făcut ora 16 și 11 minute. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la fix și noi am intrat în ora de vârf. Nu știu cum arată traficul la această oră, dar dacă este aglomerat, atunci dați-mi voie să rămân și mai departe cu voi, să vă conduc înspre destinația voastră de la mijloc de săptămână. Consiliul Județean Timiș a aprobat în ședința de plen de astăzi bugetul pentru anul 2026 în valoare total de 1,156 miliarde de lei, un buget construit în principal pe investiții și considerat de conducerea instituției drept unul dintre cele mai ambițioase din ultimii ani. Cea mai mare componentă este bugetul local, care ajunge la aproape 945 de milioane de lei. Din această sumă, peste 557 de milioane de lei sunt alocate pentru dezvoltare, în timp ce aproximativ 387 de milioane merg către cheltuielile de funcționare.

și în rest nu vă mai țin la povești, că e miercuri astăzi, așa, dar să lăsăm mai bine muzica să vorbească în numele nostru, numele meu, cel puțin. Because of you, Kelly Clarkson, avem mai departe, Yasmina Sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazăr, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Intrăm și în compartimentul cinematografic după ani lungi de pauză de la lansarea francizei Meet the Parents și după un al treilea film care n-a rămas tocmai în topul preferințelor fanilor. Universal Fucker revine acum cu un nou capitol, iar surpriza cea mare vine chiar din distribuție. Se pare că se alătură Ariana Grande. Primul trailer pentru Fucker in Law a apărut recent și promite tensiuni de familie, umor stânjenitor și un Ben Stiller care pare condamnat să fie, indiferent de context, ținta principală a glumelor. Însă de data aceasta dinamica se schimbă. Noua persoană care intră în vizorul familiei este Olivia Jones, personajul jucat de Ariana Grande. Filmul va ajunge în cinematografe anul acesta pe 25 noiembrie. Un trio format din Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, ascultăm mai departe și luăm pulsul traficului imediat.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: 16 și 28 de minute urmează Info Traffic. Centrul orașului Deta va găzdui sâmbătă, 9 mai, etapa a treia din campionatul de automobilism și karting Timiș, în cadrul evenimentului Deta Super Rally and Kart 2026. Competiția ajunsă la ediția 27 este organizată de Asociația Autoclub Rally Timiș, cu sprijinul autorităților locale și promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente automobilistice ale anului din județ. Programul include 5 secțiuni, circuit viteză, motor kart, eco kart, paradă moto și o secțiune promovată EcoCart dedicată gratuit copiilor din Deta. La concurs se pot înscrie și amatori inclusiv cu mașini înmatriculate, fiind permisă participarea până la 3 piloți pe același autoturism. Pentru desfășurarea evenimentului, circulația rutieră va fi închisă în centrul orașului între orele 8 și 16.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
7: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
7: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15%.

0: orete.ro sau de la agenția de bilete.
1: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește-s!

Bine, bine, toate bune și frumoase, dar ce facem noi cu timpul liber din această seară? Păi vă spun eu ce facem, pentru că avem de ales și în această seară între evenimente toate la fel de faine, așadar baftă multă la ales. La Muzeul Național de Artă din Timișoara puteți vizita topografii ale disoluției. Avem de la ora 19 Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, în cadrul căreia puteți vedea Shehrazade și Bodies and Emotions. Mergem mai departe și la 19 avem un concert de jazz Transylvanian Dance, Lucian Ban and Matt Maneri, la A Space for It Timișoara. La ora 19 se joacă Absurdinia la Teatrul Național din Timișoara, la 19:30 Sister Act la Teatrul German de Stat din Timișoara. Noduri și semne de Roxana Donaldson de la 18:30 la Galeria Brăteanu. Și hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, pentru că astăzi la mijloc de săptămână s-au redeschis. Începem cu Cinema Timiș la 19:30, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Da, mi-am adus aminte că ar trebui să-l văd și eu. Mergem la Victoria, unde la 18 se proiectează Napoli, New York, la 20:30 Tu, eu și Toscana. Iar la studio la 18 Grațierea și de la 20:30 tot la studio Orwell 2+2=5. Și gata, asta a fost. Eu zic că e suficient cât să ne facem așa ușor încet încălzirea pentru ceea ce va urma cel mai probabil de mâine, de joi, atunci când, practic, începe weekendul. Frank Sinatra and Nancy Sinatra, Something Stupid.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

Cât despre vreme, deja v-am povestit că mâine temperaturile vor scădea puțin față de ziua precedentă. Avem o maximă a zilei mâine de 22 de grade Celsius și o minimă a nopții de 12 grade Celsius. Nu e o diferență foarte mare față de astăzi, sau nu extrem de mare. În schimb, mâine se pare că cerul va fi mai mult noros. Și în rest nu se arată precipitații, în schimb nu știu ce să vă spun legat de ziua de vineri, sau mai bine zis, n-aș vrea să vă spun, încă momentan lucrurile nu apar foarte plăcute, șanse destul de mari de precipitații, destul de abundente, la fel și sâmbătă și duminică, dar asta mai rămâne de văzut. În rest mai avem vreo 7 minute până la fix, dat fiindcă e miercuri, nu v-aș ține prea mult de vorbă și aș lăsa mai degrabă piesele de suflet să vorbească în numele meu, pentru că da, hard time come easy. Richie Sambora până la fix și mai avem timp de o piesă, dar nu vă spun ce, ca să mai păstrăm așa puțin element surpriză. Iasmina Mitrici sunt aici și după fix să încheiem împreună această călătorie de miercuri.

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

timișorenii care se plimbă zilele acestea pe malul Begăi, între podul Mihai Viteazul și podul Maria, pot descoperi două sculpturi asamblate în parcul Alpinet, readuse în spațiul public după mai multe decenii. Potrivit reprezentanților primăriei Timișoara, cele două lucrări au o istorie care începe în 1984, anul în care Timișoara a găzduit una dintre cele mai importante tabere de sculptură în piatră din România. Inițial amplasate la baza podului de pe Bulevardul 16 Decembrie pe malul Begăi, sculpturile au fost ulterior mutate odată cu lucrările de amenajare a pistei de biciclete din zonă. Recent acestea au fost relocate în parcul Alpinet, unde se află deja alte lucrări provenite din aceeași tabără artistică. Mutarea a fost realizată cu sprijinul echipelor Societății de Drumuri Municipale și Horticultura, având avizul Direcției Județene pentru Cultură. Una dintre lucrări, intitulată Perna, aparține artistului timișorean Adrian Ioniță, iar cealaltă, Tronii, aparține sculptorului bucureștean Neculae Bădărău și completează ansamblul artistic reamplasat în parc. Dar pe vreme așa de frumoasă, poate ieșiți la o plimbare și poate chiar mergeți să vedeți aceste sculpturi. Stevie B, Because I Love You, avem mai departe. Bun venit pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi, dintr-o zi de miercuri. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebrean 152-154.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

semnul parfumat și colorat al florilor, continuăm recomandările de carte din vagonul de lectură și pentru astăzi avem ultimul trandafir din Shanghai de Wayne Dai Randall. Cel mai așteptat roman al anului pentru Basel, finalist al National Jewish Book Awards, este anul 1940, în Shanghaiul ocupat de trupele japoneze. Ai Yoshao este o tânără dintr-o familie bogată, proprietară unui club de noapte cândva popular. Ernest Reisman e doar un refugiat evreu fără un ban în buzunar, care a fugit din Europa împreună cu sora sa pentru a scăpa de naziști și care încearcă să-și câștige existența într-un oraș ai cărui locuitori nu iubesc deloc pe străini. Ajuns în pragul disperării, are o șansă de a întâlni pe Ai, care ia îndrăzneața decizie de a l-a angaja ca pianist în clubul său. Curajul ei de a-i acorda o șansă unui european stârnește un adevărat scandal în lumea bună din Shanghai, care atrage însă clienți și le aduce astfel clubului său gloria pierdută. În curând, cei doi tineri își dau seama că nu au doar pasiunea pentru jazz în comun. Aia este deja logodită, iar diferența dintre ei, diferențele par de nedepășit. Prinși în vâltoarea războiului, vor fi siliți să aleagă între iubire și supraviețuire, iar deciziile pe care le vor lua le vor schimba viețile pentru totdeauna. Historical Novel Society spune, citesc, cel mai recent roman al lui Wayne Dai Randall merită un loc de cinste în rândul operelor literare care au drept sursă de inspirație evenimentele din cel de-al doilea război mondial. Închei citatul. Așadar, ultimul trandafir din Shanghai de Wayne Dai Randall este recomandarea de carte de astăzi.

0: noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
4: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
3: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

intrat așa într-o spirală, mi se pare, în care aici la Stația de Sănătate am povestit în ultima perioadă mai mult despre alimentație. Nu știu de ce, dar cu siguranță există un motiv întemeiat acolo. Iar pentru astăzi am ales poate nu un hashtag de sezon, pentru că și ăsta este un all season, dacă mă întrebați pe mine. Și anume despre nuci braziliene și beneficiile acestora. Nucile braziliene sunt foarte bogate în grăsimi sănătoase și micronutrienți importanți, în principal seleniu. Arborele este originar din țările din America de Sud, inclusiv Venezuela, Columbia, Peru și Brazilia. Producția de nuci braziliene a scăzut semnificativ în ultimii ani. Acești copaci produc aproape exclusiv fructe în pădurile netulburate, iar plantele sunt oarecum fragile. Nucile sunt bogate în seleniu, este un oligoelement care este vital pentru buna funcționare a organismului. Este esențial pentru tiroidă și influențează sistemul imunitar și creșterea celulelor. Nucile braziliene conțin de asemenea calciu, magneziu, fosfor, potasiu, zinc și vitamina E. Printre beneficiile consumului de nuci braziliene se numără și efectul antiinflamator și antioxidant, susținerea funcției tiroidiene, susține sănătatea inimii, sănătatea oaselor, sănătatea creierului, poate susține și sistemul digestiv. Atenție însă în ce privește consumul, nucile braziliene sunt extrem de delicioase și am fi tentați să consumăm un pachet întreg singuri, însă nu este indicat să depășim un aport de 1 până la maximum 3 nuci braziliene pe zi pentru a evita excesul de seleniu care poate duce la toxicitate. Specialiștii recomandă o nucă braziliană pe zi pentru aportul optim. Ariana Grande, Dangerous Woman, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

În curând mă voi elibera și eu de această zi de miercuri și sper că și voi. Mai avem vreo 8 minute până la fix, așadar să facem și un eco checkpoint, iar apoi ne vedem mai departe de drum. Fiecare pe drumul său, până mâine când ne vom reîntâlni în expresul Timișoara în Jovia la joi. Pământul negru al Amazonului este o comoară ascunsă care face copacii să crească de 6 ori mai mari. În adâncul pădurii amazoniene, printre zonele dominate de soluri roșiatice, acide și greu de cultivat, există parcele de pământ aproape negru care au intrigat de mult timp cercetătorii. Acest sol misterios, cunoscut sub numele de Terra Preta sau pământ negru amazonian, este mult mai fertil decât solul obișnuit din bazinul Amazonului și ar putea oferi indicii esențiale pentru refacerea ecosistemelor degradate. Diferența nu este doar culoarea, spun specialiștii. Pământul negru este bogat în nutrienți precum azot, potasiu, fosfor și conține o cantitate ridicată de materie organică și găzduiește comunități microbiene abundente. Într-un mediu unde solurile naturale sunt adesea sărace în substanțe nutritive, această combinație îl transformă într-un fenomen ecologic remarcabil. Cercetările recente au arătat cât de spectaculos poate fi efectul acestui sol asupra plantelor. Într-un studiu realizat în 2023, copacii crescuți în ghivece cu pământ negru amazonian au ajuns după 120 de zile de 6 ori mai înalți decât cei plantați în sol obișnuit din Amazon. Rezultatul sugerează că Terra Preta nu este doar mai fertilă, ci poate accelera semnificativ dezvoltarea vegetației. Șapte minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două. Eros Ramazzotti și Tina Turner, Cozi de la Vita. Iar eu, Iasmina Mitri, și vă îmbrățișez cu mult drag și cobor la prima. Să aveți o seară excelentă, ne reauzim mâine. Până atunci, ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Festivalul filmului european revine la Timișoara între 8 și 10 mai cu proiecții la Cinema Studio. Ediția locală propune o selecție de 7 filme curatoriată de directorul artistic Cătălin Olaru și aduce în prim plan cinemaul european contemporan. Ajuns la 30 de ani, festivalul este unul dintre cele mai longevive proiecte culturale de acest tip din România și funcționează ca o platformă de dialog și întâlnire între cinematografia europeană și public. Centrul orașului Deta va găzdui sâmbătă 9 mai etapa a treia din campionatul de automobilism și karting Timiș în cadrul evenimentului Deta Super Rally and Kart 2026. Competiția ajunsă la ediția 27 este organizată de Asociația Autoclub Rally Timiș cu sprijinul autorităților locale și promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente automobilistice ale anului din județ. Programul include 5 secțiuni, circuit viteză, motor kart, eco kart, paradă moto și secțiune promo eco kart dedicată gratuit copiilor din Deta. La concurs se pot înscrie și amatori, inclusiv cu mașini nenmatriculate, fiind permisă participarea până la 3 piloți pe același autoturism. Pentru desfășurarea evenimentului, circulația rutieră va fi închisă în centrul orașului între orele 8 și 16. Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara dispută joi 7 mai ultimul meci pe teren propriu din acest sezon al Ligii Naționale. De la ora 15 în sala Constantin Jude, alvioleții înfruntă campioana Dinamo București într-o partidă din etapa 21-a penultima a sezonului. Bucureștenii și-au asigurat deja titlul, însă miza rămâne importantă pentru timișoreni care luptă pentru podium. Cu 22 de puncte, Poli este pe locul al 5-lea la doar un punct de poziție a 3-a. Cele două echipe s-au întâlnit recent și în finala Cupei României, când Dinamo s-a impus cu 29-27. Aquatim anunță că joi 7 mai între orele 9-16 se va întrerupe furnizarea apei în Moșnița Veche pentru executarea unei conectări de conducte la intersecția drumului comunal 149 cu strada Lugoj. Rugăm consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pentru perioada anunțată, transmite societatea. Criza politică din România are efecte tot mai vizibile în economie. Leul a ajuns în 2026 cea mai slabă monedă din regiune pe fondul instabilității politice și al incertitudinilor privind guvernarea, notează Profit.ro. În același timp, România a urcat pe primul loc în regiune în ceea ce privește nivelul dobânzilor, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru împrumuturi, atât pentru stat cât și pentru populație. Deprecierea monedei naționale se resimte deja în cursul valutar, euro depășind praguri importante în ultimele zile pe fondul tensiunilor politice. Specialiștii avertizează că instabilitatea ar putea duce la creșterea în continuare a dobânzilor și la presiuni suplimentare asupra economiei într-un context deja fragil. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18. Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio Timișoara 88,8

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Spectacolul Șefele revine pe scena Teatrului German de Stat Timișoara într-o reprezentație specială programată în 14 mai de la ora 7:30 seara. Evenimentul este organizat la cererea publicului după succesul de care s-a bucurat montarea semnată de regizoarea Iris Covaci. Spectacolul aduce în prim plan povestea a trei femei aflate la marginea societății într-o combinație de umor și reflexie asupra alienării și degradării valorilor. Biletele pot fi cumpărate de la agenția teatrului sau online. La Timișoara a început proiectul Teren Comun Peisaje pe Bega, un demers interdisciplinar care reunește artiști, arhitecți, peisagiști și cercetători pentru a explora modul în care spațiul urban este împărțit între oameni și natura. Proiectul pornește de la canalul Bega și include ateliere, tururi ghidate și întâlniri publice menite să ofere o nouă perspectivă asupra orașului prin relația cu apa, plantele și ecosistemele urbane. Primele evenimente au loc în lunile mai-iunie și includ un atelier de plantare în grădina urbană a Universității de Vest, unul pentru copii despre fauna de pe Bega, tururi ghidate de observare a păsărilor, dar și proiecții de film și discuții tematice. Participarea la activități este gratuită, iar organizatorii spun că proiectul încurajează implicarea comunității în înțelegerea și modelarea spațiului urban. Primăria Timișoara pregătește transformarea fostului liceu agricol de pe calea Aradului într-o școală gimnazială. Noua unitate de învățământ va putea găzdui 750 de elevi și 50 de cadre didactice și personal auxiliar. Clădirea cu parter și două etaje și o suprafață de aproape 3200 de metri pătrați va fi modernizată și reabilitată termic. Municipalitatea a lansat procedura de achiziție pentru proiectare și expertizarea imobilului, urmând să fie stabilite lucrările necesare de consolidare, modernizarea instalațiilor și soluțiile pentru utilizarea energiei regenerabile. Proiectul mai prevede amenajarea curții și adaptarea clădirii la normele de siguranță și accesibilitate. Investiția în etapa de proiectare este estimată la peste 180.000 de lei fără TVA, iar serviciile ar urma să fie realizate în aproximativ 4 luni. Universitatea Politehnică Timișoara lansează din acest an o nouă specializare de licență în limba engleză, Inginerie Chimică. Programul este derulat de Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului și este destinat formării specialiștilor pentru piața internațională în contextul cererii tot mai mari din partea companiilor multinaționale. Reprezentanții facultății spun că programul predat integral în limba engleză oferă șanse mai mari de angajare atât în România cât și în străinătate și contribuie la atragerea studenților internaționali la Timișoara. Absolvenții vor putea lucra în industrie, cercetare sau consultanță tehnică în domenii precum producția chimică, farmaceutică sau protecția mediului. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să ajungă în Belgia. Potrivit ministerului, în data de 12 mai este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian, fiind posibile întârzieri sau anulări de zboruri. Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile actualizate privind cursele aeriene și să-și planifice atent deplasările. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.